0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
2: רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל.
3: ויש לך פוטנציאל

0: רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
4: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו תבור.
5: חדשות 12, שעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. מרכז פעולות הסחר הימי הבריטי פרסם כי מחלית נפגעה מקליה לא מזוהה באזור מיצר עומוז, וכתוצאה מכך פרצה שריפה על סיפון האונייה. על פי הודעה, אנשי הצוות לא נפגעו, ואין נזק סביבתי. מאבטח באצטדיון כרמיאל פונה לבית החולים במצב אנוש לאחר קטטה עם גבר שסורב כניסה למקום. קטטה התפתחה בין המאבטח כבן 60 לגבר כבן 48 שביקש להיכנס לאצטדיון. כתבתנו שרון קנובליך מוסרת כי על פי עדויות הנוכחים הגבר היכה את המאבטח באגרופים באזור החזה. כעבור מספר דקות המאבטח התמוטט וצוות מגן דוד אדום שהגיע למקום ביצע בפעולות החייאה שבסופן ליבו שב לפעום והוא פונה במצב אנוש לבית החולים לגליל בנהריה. לסיבות האירוע נבדקות. האלימות בחברה הערבית. גבר כבן 70 נפצע קשה באירוע ירי ברחוב מרדכי אנילביץ' בחיפה. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בעיר כשהוא מאורפל הכרה. המשטרה פתחה בחקירת האירוע אשר הרקע אליו ככל הנראה פלילי, ועורכים סריקות אחר החשודים במעשה. תאונות הדרכים. רוכב אופנוע נפצע אנושות לאחר שהחליק הלילה בכביש 4 באזור חדרה. הרוכב גבר כבן 30 פונה לבית החולים הלל יפה בעיר תוך פעולות החייאה כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה וסובל מחבלת ראש קשה. בכביש החוף סמוך למחלף יקום גבר כבן 60 נפצע קשה לאחר שרכבו התהפך. הוא פונה לבית החולים איכילוב בתל אביב עם חבלות קשות בגופו. האומנית היפנית המפורסמת יאיו קוסאמה הלכה לעולמה בגיל 97. קוסאמה הייתה אחת הדמויות המזוהות והמצליחות ביותר בזרם האומנות העכשווית, והייתה מזוהה במיוחד בזכות חדרי המראות הצבעוניים שהקימה. אלה זכו להצלחה מסחרית גדולה ואף הוצגו במוזיאון תל אביב לאומנות בשנים האחרונות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כסוף לתקנון.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, גם היום מזג האוויר נשאר חם מהרגיל לעונה, בהרים אמנם נרגיש הקלה מסוימת בחום, אבל עומס החום בינוני עד כבד בהרים, כבד עד קיצוני בשאר האזורים בארץ. בסוף השבוע נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה, אבל אנחנו לקראת אירוע גשם חריג, סימנים ראשונים שלא נפגוש כבר ביום שבת בצהריים בהרים, בלילה הגשם יהפוך להיות נרחב יותר, ואילו וגם ברעמים מוברקים.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100FM.

0: למתחם.
1: טוני פיין ואופיר אקוניס חוזרים לרדיוס 100FM לשעתיים של 80s ו-90s משובחות בספיישל חגיגי של סוף הקיץ. חדש, חדיש ומחודש. נוסטלגיה מוזיקלית מרימה, שמחה, שסוגרת את הקיץ כמו שצריך. שבת ב-12 בצהריים, רק ברדיוס 100FM.
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
5: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
7: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
9: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
8: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
1: תספרו ג'קו.
0: הנה אחד.
2: יהיה עוד אחד.
3: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
4: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט, הלב במקום הנכון.
5: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
7: דלתות עבור.
8: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתות עבור.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
11: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. על רקע איתור עפיפונים מעזה בעוטף והשמועות על התעצמות חמאס עד כדי אפשרות של ירי, מפקד פיקוד הדרום קיים פגישת הרגעה עם ראשי הרשויות, מדווח פרשננו אלמוג בוקר.
12: אלוף פיקוד הדרום יניב אסור לוקח את ראשי הרשויות יחד עם מפקד האוגדה לסיור בקו הצהוב במוצבים החדשים של צה"ל. התייחס בין היתר לסוגיית העפיפונים ואומר לראשי הרשויות כך, לוקחים את זה בשיא הרצינות, לא מזלזלים בזה, לא תחזרו למציאות הזאת, נקודה. ראשי הרשויות יוצאים מהפגישה הזאת מעודדים, הם אומרים אנחנו מתרשמים שההאחזות בשטח היא אמיתית, נבנו מוצבים גדולים במיליונים כולל בטונים גדרות, ההתרשמות שלהם שולחים להישאר שם שנים קדימה ושלא הולכים לסגת משם בקרוב.
11: מרכז פעולות הסחר הימי הבריטי פרסם כי מחלית נפגעה מקליע לא מזוהה באזור מיצר הורמוז, וכתוצאה מכך פרצה שריפה על סיפון האונייה. על פי ההודעה, אנשי הצוות לא נפגעו ואין נזק סביבתי. מאבטח באצטדיון בכרמיאל פונה לבית החולים במצב אנוש לאחר קטטה עם גבר שסורב כניסה למקום. קטטה התפתחה בין המאבטח כבן 60 לבין הגבר כבן 48 שביקש להיכנס לאצטדיון. כתבתנו שרון קנובליך מוסרת כי על פי עדויות הנוכחים, הגבר היכה את המאבטח באגרופים באזור החזה. כעבור מספר דקות המאבטח התמוטט. בצוות מגן דוד אדום שהגיע למקום, ביצע בו פעולות החייאה שבסופן ליבו שב לפעום, והוא פונה במצב אנוש לבית החולים לגליל בנהריה. לסיבות האירוע עדיין בבדיקה. האלימות בחברה הערבית, גבר כבן 70 נפצע קשה באירוע ירי ברחוב מורדכי ינילביץ' בחיפה. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בעיר כשהוא מאורפה לקרה. המשטרה פתחה בחקירת האירוע, אשר הרקע אליו ככל הנראה פלילי, ועורכים סריקות אחר חשודים במעשה. תאונות הדרכים, רוכב אופנוע נפצע אנושות לאחר שהחליק הלילה בכביש 4 באזור חדרה. הרוכב, גבר כבן 30, פונה לבית החולים הלל יפה בעיר תוך פעולות החייאה, כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה וסובל מחבלת ראש קשה. בכביש החוף סמוך למחלף יקום, גבר כבן 60 נפצע קשה לאחר שרכבו התהפך. הוא פונה לבית החולים איכילוב בתל אביב עם חבלות קשות בגופו. האומנית היפנית המפורסמת, יאיו קוסאמה, הלכה לעולמה בגיל 97. קוסאמה הייתה אחת הדמויות המזוהות והמצליחות ביותר בזרם האומנות העכשווית, והייתה מזוהה במיוחד בזכות חדרי המראות הצבעוניים שהקימה. אלה זכו להצלחה מסחרית גדולה ואף הוצגו במוזיאון תל אביב לאומנות בשנים האחרונות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
14: אופטיקנה.
13: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: שלום לכם, גם היום מזג האוויר נשאר חם מהרגיל לעונה, בהרים אמנם נרגיש הקלה מסוימת בחום, אבל עומס החום בינוני עד כבד בהרים, כבד עד קיצוני בשאר האזורים בארץ. בסוף השבוע נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה, אבל אנחנו לקראת אירוע גשם חריג, סימנים ראשונים שלא נפגוש כבר ביום שבת בצהריים בהרים, בלילה הגשם יהפוך להיות נרחב יותר, ואילו וגם ברעמים מוברקים.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: שאני אתקפל? וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30. עם זרוע AI מתקדמת.
11: את החדשות עורכת גל אשד, עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר הזה בחיה.
1: בהחלט, בהחלט מושלם. בכל זאת יום חמישי בשבוע, you know. אז בוקר חדש, מהדורת רגע לפני סופש, יוצא לדרך כאן ברדיוס 100 FM. אם אתם כבר איתנו ערים בועטים זה נפלא, אם אתם רק חצי ערים עדיין רחוקים מלבעוט זה גם בסדר, העיקר שתצטרפו. מעכשיו עד 9 מוזיקה טובה ויוצאים לדרך. עם ריאנה והיהלומים. חברינו הטובים. האזנה הרבה.

0: היי ליה, מה שלומך?
1: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
0: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
1: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
2: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
3: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
4: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
5: דלתות חמדיה.
6: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
5: גט קומפי.
6: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו 03-94-94-888.
6: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון. 100 FM
7: רדיוס. בוקר חדש עם שיר הזהבי חיית.

ועוד ועוד. הלוואי, הלוואי, הלוואי. בוקר חדש, רדיוס 100 FM. הלוואי שאתם כבר ערים ואיתנו. יצאנו לדרך, יום חמישי בשבוע. ויש לנו כאן שיר חדש, האמת היא שהוא, כן, סאם סמית שחרר אותו כבר בתחילת החודש, אבל לגמרי מדהים, בלדה קורעת לב, כמו שרק סאם סמית יכול לעשות. זה מתוך אלבום אולפנה חמישי, כן, חמישי שלו כבר. קבלו הצצה, When He's Gone, סאם סמית.

0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
9: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
10: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
11: עלם.
10: כפוף לתקנון.
12: הלב אומר ספורט. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
13: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
14: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
15: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל, גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסמכו בחמש דקות גם מהנייד. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
16: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור, וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.

מוזיקה שכיף להתעורר איתה. בוקר חדש, רדיוס 100FM, אנחנו חותמים עכשיו את השעה הראשונה ביחד. יש עוד אחת שתתחיל ממש ממש תכף, אז תשארו קרובים אלינו. אנחנו נפרדים עם עוד שיר מעולה, ואז הפסקה של כלום, באמת, כמה דקות, ואנחנו שווים עליכם לשעה שלמה שלמה וטובה טובה של בוקר חדש כאן ברדיוס 100FM. יאללה, כבר חוזרים.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
3: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
5: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו את ג'קו.
5: הנה אחד.
7: הנה עוד אחד.
1: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
8: היי, כאן עומרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את ערן זהבי, הכוכב הגדול של הכדורגל הישראלי, כמו שלא שמענו אותו מעולם, פותח את הכל ללא מעצורים.
9: מספיק עם כל השקר הזה וכל הספינים שעושים בתקשורת.
8: ועונה על שאלת מיליון הדולר.
10: אסנהיים פוגש את ערן זהבי, הערב בערוץ 13.
11: שאני אתקפל, שבזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
12: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
13: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
14: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
15: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
14: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
16: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
17: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
18: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
19: ענק המימון.
20: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל, גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסמכו בחמש דקות, גם מהנייד. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
21: קינגסטור ראש העין המחודש נפתח, וזה פשוט וואו. בואו ליהנות ממבצעים מטורפים לכבוד ההשקה והחגים. הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור ראש העין, פתוח גם בשבתות וחגים.
22: אני

רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל. בוקר טוב, בוקר טוב. ברדיוס 100 FM. 100 FM. בוקר חדש.

Good Delicious, Destiny's Child. פותחות שעה שנייה של בוקר חדש, כאן ברדיוס מ-FM, ו... I hope you're ready for this jelly. For this... שעה נוספת שהכנו לכם כאן, כדי לקבל את הסופה שזה כמו שצריך. יאללה, יוצאים שוב לדרך. תודה ביונסה על זה. חברים, בואו תצטרפו. הנה נועם ביתן גם איתנו כאן. בהאזנה הרבה הרבה שתהיה.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: קיריים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: קיריים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
4: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע, וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
6: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מארחים את המשפחה בראש השנה? תשאירו את העבודה הקשה לבישולים. קייטרינג לארוחות עשירות במיוחד, עם מבחר ענק של מטעמים מכל העדות ומכל הסוגים. בישולים, גיסין 7, פתח תקווה.
8: 90-40-650 בישולים.
9: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
10: תספרו את ג'קו.
11: הנה אחד.
12: הנה עוד אחד. יא!
13: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
14: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
15: חצי חינם
16: של מבצעים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי, רק

0: 20 שקלים. וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
4: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. מה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: ענק המימון.
7: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, נילה עם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
8: שאני אתקפל? שבזה השדרימי.
9: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
10: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
11: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך. אני

0: טוטל קלין שמחים לנקות אחריכם כבר 15 שנה מהחניון ועד הגג. טוטל קלין, 1-770-66-70
1: 1-770-66-70 100 FM רדיוס. בוקר חדש עם שיר זהבי חיית.

אלכס וורן, פיבר דרים. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, חזרנו עליכם עם המוזיקה, וזו השעה השנייה שלנו ביחד, בעצם אחרונה לשבוע הזה כבר, בהחלט, כן. שיר, כן, חדש יחסית, כבר חדש, עדיין, של שרית חדד, אלה.

0: בחסות חגיגות ההשקה של קינגסטור ראש העין 27 עד 29 באוגוסט משתיים בצהריים מבצעים מטורפים וחפלה גלילית מטורפת על חשבוננו
1: עכשיו בעלם חצי מחיר עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה כן, חצי מחיר רק ב... כפוף לתקנון
2: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב
3: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין גלגלי הפלדה חד כפר סבא קולקציה דיזיין
4: היי, כאן עומרי אסנהיים הערב בערוץ 13 אני פוגשת ערן זהבי הכוכב הגדול של הכדורגל הישראלי כמו שלא שמענו אותו מעולם פותח את הכל ללא מעצורים
5: מספיק עם כל השקר הזה וכל הספינים שעושים בתקשורת
4: ועונה על שאלת מיליון הדולר
6: אסנהיים פוגשת ערן זהבי הערב בערוץ 13
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
8: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
9: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
10: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי עון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי עון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
11: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
12: החג הזה קונים וזוכים קונים לחג במיקס שרונים נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם 200 שקלים במתנה בקנייה מצטברת ב-1000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים הרקון 2 הוד השרון מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר כפוף התקנון
13: מיקס שרונים בשביל הדברים הטובים
14: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
15: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
16: ענק המימון
17: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
18: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888
19: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.

זה מתחיל היום, שימו לב, חגיגות ההשקה של קינגסטור, ראש העין המחודש, הולך להיות וואו, שלושה ימים של חפלה על חשבון המלך. עלי גפן, ממולאים ועוד המון מטעמים מהגליל, החל מהיום, 27 באוגוסט ועד 29 באוגוסט, מ-2 בצהריים, בואו, לטעום וליהנות.

וואו, וואו, חברים, זהו. תם זמננו. אנחנו סוגרים עכשיו שעתיים של בוקר חדש להיום. ולשבוע הזה אנחנו נפרדים ככה, משחררים אתכם לסופש. תודה שהשכמתם איתנו הבוקר, תודה שליוויתם אותנו ביום חמישי זה. מקווים שעשינו לכם את הבוקר הזה לכיף יותר, קליל יותר, עד כמה שאפשר. אנחנו נשתמע שבוע הבא, תודה רבה לכולכם. אני שירה זהבי חיית, שיהיה יום חמישי טוב, בסופה ששקט ונעים. יאללה ביי.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: אצלי במטבח אין פשרות. כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. תקופה

0: בעל הבית, תן לי מנטריקות, פרגיות, כבדים, ושים לי גם איזה מושט יפה. ודניס,
1: חצי חינם, הסל המנצח בחצי חינם, חוסכים בכל קנייה.
2: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
3: היי ליה, מה שלומך?
4: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
3: אני מבינה, אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
4: וואו, זה בסדר, אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: מטבחי השם, דקל קמילה.
8: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
9: דלתות חמדיה.
10: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
9: גט קומפי,
10: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
11: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
12: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
11: במאני טיים רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
14: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה.
15: גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
16: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
16: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסן החשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
19: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי 2? אין לי מושג איך עושים את זה, אבל לשמח עובדים זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
20: קינגסטור ראש העין המחודש נפתח, וזה פשוט וואו. בואו ליהנות ממבצעים מטורפים לכבוד ההשקה והחגים. הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור ראש העין, פתוח גם בשבתות וחגים.
21: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

0: רדיוס 100FM. מוזיקה זה הכל.
1: עכשיו ברדיוס 100FM, דניאל אלפנביין.
2: רדיוס 100FM, בוקר טוב. אנחנו פותחים 3 שעות של מוזיקה במקום אהבה פלוס עם ג'ני בלום, למרות שהיא תמיד איתנו כאן ככה באווירה, וגם לכל המודאגים והמודאגות ביום ראשון, בלי נדר, היא חוזרת, וככה תחזרו לשגרה יחד ככה עם לאט לאט סוף הקיץ והחזרה ללימודים. אנחנו גם היום בתוכנית אנחנו נחלק לכם כרטיס זוגי למופע סינדרלה בלט על הקרח. אנחנו נבקש מכם היום, תכף אני אספר לכם בדיוק מה אנחנו נבקש, בינתיים נגיד, אספר לכם שגם עידן ריבר איתי כאן בהפקה, ויורי שיבנוב על הסאונד, ואילל אברמוביץ' הוא זה שערך את המוזיקה. אני דניאל אלפנביין, אילון קראוסר גם איתנו על הסושיאל, אתם מוזמנים לעקוב אחרי רדיוס 100FM באינסטגרם, בטיק טוק. עכשיו נשמע רגע משהו, ומיד אחרי זה נספר לכם איך אתם זוכים היום בכרטיס הזוגי למופע סינדרלה בלט על הקרח. רדיוס 100FM, האזנה טובה.

טוב, אז גם היום אנחנו מחלקים לכם את סינדרלה בלט על הקרח. כרטיס זוגי למופע השווה הזה, תבינו, זה ברמה בינלאומית, זה בבית האופרה, המשכן לאומניות הבמה. הם מארחים שם את ההפקה הבריטית, אימפריאל איי סטארס יוקיי, שחוזרת אחרי ההצלחה של אגם הברבורים, עם ביצועים עוצרי נשימה של כוכבי ההחלקה על הקרח הבינלאומיים שמגיעים לארץ עם קרח אמיתי. ממש, על בימת האופרה, עם מוזיקה מקורית, ועם הקסם והרומנטיקה של הקלאסיקה סינדרלה, החל מהשלושה בספטמבר, כרטיסים באתר קופת תל אביב. איך אתם זוכרים בזוגים מאיתנו? אתם כותבים לנו עכשיו בוואטסאפ, אתם מוואטספים לנו ל-03-902-9980, איך אתם קשורים לדבר הזה? איך אתם קשורים לסינדרלה? אולי אתם קשורים דווקא לקרח. זה יכול להיות מזה שאתם אוהבים תמיד הרבה קוביות קרח בשתייה שלכם, וזה יכול להיות מזה שאתם ממש מכירים טוב את הסיפור של סינדרלה ברמת הפריקים של הדבר הזה. תספרו לנו איך אתם קשורים, ואם ככה נמצא איזה סיפור שיראה מדליק בעינינו, אנחנו נחלק לכם את הכרטיס זוגי. למופע הזה, 03-902-9980 בוואטסאפ, 03-902-9980.

0: בחסות
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
3: שאני אתקפל? שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30 עם זרוע AI מתקדמת.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי עון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי עון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
6: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
7: החג הזה קונים וזוכים, קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף לתקנון.
8: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
9: היי, כאן עומרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את ערן זהבי, הכוכב הגדול של הכדורגל הישראלי, כמו שלא שמענו אותו מעולם, פותח את הכל ללא מעצורים.
10: מספיק עם כל השקר הזה וכל הספינים שעושים בתקשורת.
9: ועונה על שאלת מיליון הדולר.
11: אסנהיים פוגש את ערן זהבי, הערב בערוץ 13.

0: לקילוגרם, רעיים עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
2: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888
5: יום הולדת שנתיים לבאג 2000. כשהתחלנו חשבנו שיהיו כמה ספשיילים בודדים, אבל מרוב קטעים אייקונים לא היה אפשר להפסיק. היי, כאן דניאל אלפנביין. כבר שנתיים שכל חמישי אנחנו נפגשים ב9:00 לשעתיים של צרחות משנות ה-2000. ולכבוד השנתיים לתוכנית, הכנו לכם סדרת ספשיילים חגיגית עם מושיות ויוצרים מעניינים שחולים על העשור המטורף הזה ממש כמונו.
6: שנתיים לבאג 2000, כל חמישי ב9, רק ברדיוס 100 FM. מה אומר?
5: היידה!
7: עכשיו, ברדיוס 100 FM, דניאל אלפנביין.
8: רדיוס 100 FM, שבנו מההפסקה, אנחנו עם מוזיקה מצוינת יחד, עד השעה 12 בצהריים.

0: הוול קלאב זה בעצם הריזורט הראשון מסוגו למשפחות ב...
1: בקפריסין אולי?
0: יפה.
1: איך ניחשתי?
2: ריזורט מדהים, עם סוויטות מטריפות, בריכה מפנקת, סדנאות לילדים, יוגה ביחד איתם, מיינדפולנס. אתה כאילו חוזר משם? אחרת.
3: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה אחת כפר סבא, קולקציה דיזיין.
3: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
4: תספרו ג'קו.
5: הנה אחד.
6: והנה עוד אחד.
7: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
8: פסטיבל הבירה באור יהודה עם הופעות ענק. דקלה, אברהם טל ומוש בן ארי ואביבה אבידן. כרטיסים ב-25 שקלים באתר העירייה. יום רביעי 2 בספטמבר ב-7:30 בערב בחניון הפלדה. הכניסה מגיל 18. אז בואו לחגוג.
9: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
10: דלתות חמדיה.
11: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
12: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
13: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
12: במאני טיים, רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תקופה

0: בעל הבית, תן לי מנטריקות, פרגיות, כבדים, ושים לי גם איזה מושט יפה. ודניס,
1: חצי חינם, הסל המנצח בחצי חינם,
2: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
1: ענק המימון.
4: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי שניים? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור, וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
6: 100FM רדיוס. עכשיו ברדיוס 100FM, דניאל אלפנביין.
7: רדיוס 100FM, חזרנו מהפסקה, מזכיר לכם שביקשנו שתסבירו לנו בוואטסאפ איך אתם קשורים לעולמות האלה של סינדרלה ובלט על הקרח, כי החל מהשלושה בספטמבר המופע הזה מגיע לארץ ואתם יכולים לזכות בכרטיס זוגי, אז אתם מוזמנים לשלוח לנו ל-03-902-9980, 03-902-9980, ולנסות, אנחנו נבחר את הסיפור ככה שהכי ירגש, יצחיק אותנו.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
6: מארחים את המשפחה בראש השנה? תשאירו את העבודה הקשה לבישולים. קייטרינג לארוחות עשירות במיוחד, עם מבחר ענק של מטעמים מכל העדות ומכל הסוגים. בישולים, גיסין 7 פתח תקווה.
7: 90-40-650 בישולים.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
8: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל מגנטיק, קרם מגנזיום.
9: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
10: גט קומפי.
11: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
10: גט קומפי.
11: גט קומפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
12: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
13: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
14: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו כוכבית 3065.
15: ענק המימון.
16: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי שניים? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
17: קינגסטור ראש העין המחודש נפתח, וזה פשוט וואו. בואו ליהנות ממבצעים מטורפים לכבוד ההשקה והחגים. הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור ראש העין, פתוח גם בשבתות וחגים.
18: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

יום חמישי מרגישים כבר את הסופש באוויר, למרות שאם אתם הורים לילדים, אז הכל כזה די נראה אותו דבר בשבוע וחצי, ויש לנו עוד קצת עד שהדבר הזה משתפר, ואם לא, וואלה, תהנו מהקיץ. אנחנו רדיס 100FM, כאמור, בשעה הזו גם, אנחנו נבקש מכם לשלוח לנו בוואטסאפ, איך אתם קשורים לעולמות האלה של סינדרלה ובלט על הקרח, כי יש לנו כרטיס זוגי למופע לחלק לכם, מופע בבית האופרה, משכן לאמנויות הבמה, מארח שם את ההפקה הבריטית, אנחנו מדברים כאן על משהו בינלאומי, ההפקה הבריטית אימפריאל אי-סטארס UK, חוזרת לכאן אחרי ההצלחה של אגם הברבורים, ביצועים עוצרי נשימה ממש, כוכבי החלקה על הקרח שמגיעים. אם אתם לא זוכרים, אני ממליץ לכם ללכת בכל מקרה, גם ראיתי שיש שם כבר כמה מופעים עם כרטיסים אחרונים, זה ממש עם קרח אמיתי על בימת האופרה, עם המוזיקה, עם הקסם, עם הרומנטיקה, עם הקלאסיקה, סינדרלה החל מהשלושה בספטמבר, כרטיסים באתר קופת תל אביב. תנסו, 03-902-9980, שלחו לנו בוואטסאפ, 03-902-9980, ואנחנו נבחר לקראת סוף השעה הבאה, את הזוכר או הזוכה שלנו. גם בשעה הזו כל הצוות של רדיוס 100FM כאן, אני דן ריבר בהפקה, אילה ברמוביץ' עורך את המוזיקה, יורי שיבנו ואיתנו כאן על הסאונד, אני דניאל אלפנבין, תבלו.

0: בחסות חגיגות ההשקה של קינגסטור ראש העין 27 עד 29 באוגוסט מ-2 בצהריים מבצעים מטורפים וחפלה גלילית מטורפת על חשבוננו 100FM רדיוס
1: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה, חד כפר סבא.

0: מובחר.
1: בעל הבית, תן לי מנטריקות, פרגיות, כבדים, ושים לי גם איזה מושט יפה. ודניס,
0: חצי חינם, הסל המנצח בחצי חינם, חוסכים בכל קנייה.
2: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
0: חצי חינם.
3: פסטיבל הבירה באור יהודה עם הופעות ענק. דקלה, אברהם טל ומוש בן ארי ואביבה אבידן. כרטיסים ב-25 שקלים באתר העירייה. יום רביעי 2 בספטמבר ב-7:30 בערב בחניון הפלדה. הכניסה מגיל 18. אז בואו לחגוג.
4: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
0: ענק המימון.
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
9: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
0: חצי חינם, הסל המנצח בחצי חינם, חוסכים בכל קנייה.
2: עכשיו בחצי חינם, מגוון ענק של מבצעים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי

0: שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם. 100 FM רדיוס.
2: עכשיו ברדיוס 100 FM דניאל אלפנביין.
3: רדיוס 100 FM, אנחנו כאן עם מוזיקה מצוינת, אם הצטרפתם, ברוכים הבאים, תשארו איתנו, תראו, יש לנו פה עכשיו סשן מהמם.

חשבתי אלוהים צייר עולם רק למשחקים, רק דברים תמימים. בזמן שהקטנים הופכים גדולים, כל המשחקים פתאום מסוכנים. ואת אמרתי שכולם כבשים, לא פרדוסים.

לאנשים כל כך קטנים. חשבתי שכולם מאושרים, גיליתי שרובם פשוט בורחים. והנה רוב האנשים לסיבה גדולה ממשיכים חיים, וכולם מעבירים

הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
5: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 953 אחת. אתם כבר תבינו.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
7: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
9: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף לתקנון.
11: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
12: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
13: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
14: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
13: במאני טיים רק ישראכרט.
14: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו כוכבית 3065.
16: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
17: עכשיו, ברדיוס ב-FM, דניאל אלפנבין.
18: הגענו לחלק האחרון של השעה הזו, אבל יש לנו עוד שעה בהמשך, ועדיין יש לכם הזדמנות גם לשלוח לנו בוואטסאפ איך אתם קשורים למופע הזה, או לתחומי העניין הזה שקשורים אולי לסינדרלה, אולי לענייני הקרח, ולכרטיס זוגי שאנחנו מחלקים, סיפור ככה שיעיף אותנו. אנחנו נבחר ונעניק לשולח או השולחת כרטיס זוגי למופע סינדרלה בלט על הקרח. 03-902-9980, זה הוואטסאפ, 03-902-9980.
19: אחי, אתמול נכנס למועדון.
20: נו.
19: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
20: כן, כן, נו, אחי.
19: אחי, לא הפסקה לרקוד ולא הצלחתי להוריד את העיניים.
20: וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
21: פויה, ילדה רע של טיק טוק בו.

רדיוס 100 FM, אנחנו סוגרים את השעה השנייה. יש לנו עוד ים של מוזיקה טובה, ובשעה הבאה אנחנו נבחר את הזוכה, או הזוכה שלנו. תשארו איתנו, אנחנו עושים הפסקה, יש גם חדשות, וחוזרים לעוד שעה.

0: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
1: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה אחת כפר סבא, קולקציה דיזיין.
2: אימפריאל אייסטרס מלונדון עם סידרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
3: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
4: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
7: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
8: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
10: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
11: 100 FM רדיוס. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
12: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
13: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
14: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
15: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. אימות בין צה"ל למשרד האוצר ושר הביטחון כץ ביחס להסכמי הפרישה של הפרקליטה הצבאית המודחת יפעת תומר ירושלמי. לאחר שצה"ל הגיע להסכמים עם תומר ירושלמי והחליט לשלול מתשלומי הגמלאות שלה רק את הגדלות הרמטכ"ל, החשבת הכללית באוצר הקפיאה את תשלומי הפרישה שהייתה אמורה לקבל, בטענה שאין תוקף להחלטות הצבא בעניינה כשלא ידוע כיצד התנהל ההליך הפלילי. שר הביטחון כץ פנה גם מול הרמטכ"ל זמיר ואמר כי אין לקבל החלטות שיקלו עליה מול אפשרות הרשעתה בעתיד. חוסל מחבל נוח'בה ששימש כשומר הראש של סינואר. צה"ל ושב"כ הודיעו על חיסולם של שני מחבלים שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר ופשטו לישראל במחנה רעים, בתקיפות שבוצעו מוקדם יותר השבוע בח'אן יונס. על פי דובר צה"ל, שני המחבלים שחוסלו, אשר אחד מהם שימש במהלך המלחמה גם כשומר הראש האישי של יחיא סינואר, קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל וניסו לשקם את יכולות חמאס. בישראל שוקלים לגרש את הנציגים הבריטים ממפקדת התאום הבינלאומית בקריית גת בעקבות ביקורות ממשלת בריטניה. על פי דיווח בפייננשל טיימס, הטענות של בריטניה נגד מדיניות ישראל בעזה הביאו לבחינת הצעד והאישורים שידרשו לו מבחינת מועצת השלום וארצות הברית, וכן לבחינת האפשרות לצעדים דומים גם נגד גרמניה ואיטליה. מוקדם יותר השבוע הורה שר החוץ גדעון סער לסלק מהמפקדה את נציגי הולנד, לאחר שהמדינה העבירה חוק האוסר על סחר במוצרים ישראלים שמקורם ביהודה ושומרון, מזרח ירושלים ורמת הגולן. לאחר שהגישה נגדו תלונה במשטרה בטענה שהעלים את קולות בוחריה בפריימריז במרמה, השרה גילה גמליאל תוקפת את השר חיים כץ בעקבות התנהלותו בפריימריז הליכוד, שצפויה לדחוק אותה למקום לא ריאלי ברשימת המפלגה.
16: מה שהוא עשה במשך מספר חודשים חיים כץ היה ידוע לעיני כל, שפשוט הטרלול שלו להכניס את אתי בכל מחיר גבל ממש בהתנהלות בריונית, גובלת ממש בשחיתות ובאיומים וכנגד כל המערכת, וזה המשיך במערכת בחירות נוראית שפוגענית בנשים ברמות הגבוהות ביותר, שצמצמה לשלושה מקומות בלבד, ובמהלך השלושה מקומות הללו הוא סגר דילים כי הוא דאג לעצמו לשריון.
15: את הדברים אמרה ב-79 ב-103 FM. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
17: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כסוף לתקנון.
18: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
19: שלום לכם, גם היום מזג האוויר נשאר חם מהרגיל לעונה, בהרים אמנם נרגיש הקלה מסוימת בחום, אבל עומס החום בינוני עד כבד בהרים, כבד עד קיצוני בשאר האזורים בארץ. בסוף השבוע נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה, אבל אנחנו לקראת אירוע גשם חריג, סימנים ראשונים שלא נפגוש כבר ביום שבת בצהריים בהרים, בלילה הגשם יהפוך להיות נרחב יותר, ואילו וגם ברעמים מוברקים.
18: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
20: שאני אתקפל? וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30. מזרועי אי מתקדמת.
15: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: רדיוס 100FM. מוזיקה זה הכל.
1: עכשיו ברדיוס 100FM, דניאל אלפנבין.
2: טוב, טוב, טוב, טוב, שעה שלישית. בשעה הזו אנחנו נכריז על הזוכה או הזוכה בכרטיס הזוגי שאנחנו חלקים לכם כאן מהלך השבוע הזה למופע סינדרלה בלט על הקרח. אז יש לכם עוד הזדמנות לשלוח אלינו איך אתם קשורים למופע הזה. זה יכול להיות, כמו שאמרתי, אתם מאוד אוהבים, אתם בכלל מחליקים על הקרח ואתם רוצים לראות המופע, וזה, אתם בכלל משחקים אוקי, אוקי קרח, ואתם רוצים ללכת למופע, אתם או ממש אוהבים את סינדרלה, כל מה שכזה שאומר שאתם קשורים לדבר הזה, תנמקו לנו בוואטסאפ 03-902-9980, בוואטסאפ, ואנחנו לקראת סוף השעה נבחר את הזוכה. היו פה כבר כמה סיפורים מעניינים, אז אתם צריכים פה ככה באמת להביא איזה משהו מרגש. אנחנו בשעה הזו עם מוזיקה מצוינת שערך לנו הלל אברמוביץ', שורי שיבנוביץ', איתי כאן על הסאונד, ההפקה עידן ריבר, אני דניאל אלפנבין, שתהיה האזנה טובה.

0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
3: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסדת בשרים ארגנטינאי.
4: לה וקה לוקה.
5: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
6: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סידרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
7: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר, כפוף התקנון.

0: 90 לקילוגרם, קראי מופטרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
3: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
4: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
5: 100 FM רדיוס זליג שומע?
6: מקשיבים לכם.
7: זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
8: והשבוע, זליג רבינוביץ' מארח את מנכ"ל איגי, יוני אביטן.
7: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM.
9: עכשיו, ברדיוס 100 FM. דניאל
10: אלפנביין. שבנו מההפסקה, אתם על רדיוס 100 FM, אנחנו כאן עם מוזיקה טובה עד 12. מתחילים ככה לחשוב על מי הזוכה שלנו היום.

רדיוס 100 FM, שימו לב, שימו לב, כל השבוע דיברנו על חגיגות ההשקה של קינגסטור, ראש העין המחודש, וזה מתחיל היום. יהיה וואו, שלושה ימים של חפלה על חשבון המלך, עלי גפן, ממולאים ועוד המון המון מטעמים מהגליל. אמרנו, זה התחיל היום, 27 באוגוסט, עד ה-29 באוגוסט, תנצלו את זה, משתיים בצהריים, בואו לטעום וליהנות.

0: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם, כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM, היכנסו למתחם.
1: 100FM רדיוס. גט קומפי, גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים, ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי, גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאי.
5: לבקה לוקה!
6: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
7: תקופה

0: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם
2: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
4: דלתות חמדיה.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: ענק המימון.
8: הטלפון שוב רוטט? שוב על השתק? ושוב הפוך על השולחן? חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
9: רדיוס 100 FM, הגענו לחלק האחרון של התוכנית, ויש לנו זוכה, ואנחנו מיד נעדכן אותו בוואטסאפ. שלחתם לנו מלא סיפורים, כיף גדול, הוא יקבל מאיתנו כרטיס זוגי למופע סינדרלה בלט על הקרח בבית האופרה, המשכן לאומנויות הבמה שמערכת ההפקה הבריטית. זה בינלאומי העניין הזה, ביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח הבינלאומיים עם קרח אמיתי על בימת האופרה. אם לא זכיתם ולא יצרנו איתכם קשר, אז האירוע הזה מתחיל מהשלושה בספטמבר. תרכשו כרטיסים באתר קופת תל אביב. יש לנו קצת מוזיקה טובה עד שאנחנו מסיימים.
10: חדשות.

with the shape of you. רדיוס 100 FM, זהו, אנחנו מסיימים, ואני ואתם ככה מסיימים, בעזרת השם בלי נדר ביום ראשון ב-9 בבוקר, תהיה כאן ג'ני בלום עם אהבה פלוס. אז היה לי כיף, מקווה שגם אתם נהנתם האווירה השבוע כאן בשלוש שעות האלה כל בוקר. אנחנו נשתמע כמובן תמיד בימי חמישי, בגלפיים, בתשע בערב, עד 11, אתם יודעים כל הקטעים האיקונים. אני ואתם תמיד, זה הדייט השבועי שלנו. תודה רבה ליורי שיבנוב על הסאונד, לידן ריבר על ההפקה, לילל אברמוביץ' ויאל דסקל שערכו את המוזיקה השבוע. היה לי כיף ממש, שיהיה אחלה סוף שבוע, נשתמע, ביי ביי.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: מארחים את המשפחה בראש השנה? תשאירו את העבודה הקשה לבישולים. קייטרינג לארוחות עשירות במיוחד, עם מבחר ענק של מטעמים מכל העדות ומכל הסוגים. בישולים, גיסין 7, פתח תקווה.
7: 90-40-650 בישולים. נעולה חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
8: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
10: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמאים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
7: קינגסטור ראש העין המחודש נפתח, וזה פשוט וואו. בואו ליהנות ממבצעים מטורפים לכבוד ההשקה והחגים. הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור ראש העין, פתוח גם בשבתות וחגים.
8: 100 FM רדיוס. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
11: דלתות תבור. דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות תבור.
12: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. אימות בין צהל למשרד האוצר ושר הביטחון קץ ביחס להסכמי הפרישה של הפרקליטה הצבאית המודחת יפעת תומר ירושלמי. לאחר שצהל הגיע להסכמים עם תומר ירושלמי והחליט לשלול מתשלומי הגמלאות שלה רק את הגדלות הרמטכ"ל, החשבת הכללית באוצר הקפיאה את תשלומי הפרישה שהייתה אמורה לקבל, וטענה שאין תוקף להחלטות הצבא בעניינה, כשלא ידוע כיצד התנהל ההליך הפלילי. שר הביטחון קץ פנה גם הוא לרמטכ"ל זמיר ואמר כי אין לקבל החלטות שיקלו עליה מול אפשרות הרשעתה בעתיד. לקראת תקופת החגים, הרמטכ"ל זמיר אומר בערכת מצב רב זירתית הבוקר כי צה"ל יעמוד בכוננות מלאה בכל הגזרות ובעיקר ביהודה ושומרון בתקופת החגים, זאת בצל המתיחות בגזרה. בנוסף, על רקע האימות עם האוצר בעניין התשלומים לפצרית לשעבר, אמר זמיר כי צה"ל מצוי גם במערכה לתקציב ומתמודד עם קופה ריקה שפוגעת במוכנותו, כך הרמטכ"ל. לאחר הפגישה בין השניים אתמול, גלעד ארדן מאשר כי מפלגת האחדות בראשותו נמצאת במגעים לאיחוד עם מפלגתו של בני גנץ, ולא שולל אפשרות לאיחוד עם שאר מפלגות הימין החדשות של וינטר, הנדל וטרופר.
13: אנחנו במגעים עם מפלגת כחול לבן של בני גנץ, אז כל מי שמוכן להתאחד איתנו, אנחנו נשקול את זה, ובלבד שנגיע לקווי מדיניות. כלומר, שוב, אני אגיש ימין, אני לא מוכן לתמוך בממשלה שתקדם דברים שהם מנוגדים לאמונות שלי, אבל ממשלה שתהיה אחדות. אז מי שיביא גיוס אמיתי וממשלה של אחדות, אנחנו מוכנים לשקול להצטרף אליו, גם חילי ויועז.
12: את הדברים אמר לסיוון כהן ב-103 FM. בזמן שמשרד החינוך מנסה לגייס את מפוטרי ההייטק לשמש כמורים, שר החינוך יואב קיש אומר בדיון בכנסת לקראת פתיחת שנת הלימודים כי מערכת החינוך מוכנה. חברת הכנסת נעמה לזימי מחתה נגד דבריו לאחר שנציג מנהלי בתי הספר הוסר מהדיון.
14: המערכת מוכנה, תיפתח כסדרה, אין גם חשש לבעיות עם ארגוני המורים, השלמות של חוסרים מתבצעות עדיין בימים אלה, אבל התמונה היא יותר טובה ממה שהשנה שעברה בנקודת הזמן הנוכחית. אני חושב שזה הישג גדול של המשרד.
15: חסרים אלפי מורים, יפשר החינוך שאמר לפני רגע שהכל בסדר, תקשיבו למורים, מוציא את מי שאחראי על ארגון המנהלים. אז למה לומר? זה קורה כי דלתו של השר לא פתוחה.
12: חוסל מחבל נוחבה ששימש כשומר הראש של סינואר. צהל ושבק הודיעו על חיסולם של שני מחבלים שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר במחנה רעים בתקיפות שבוצעו מוקדם יותר השבוע בחאן יונס. על פי דובר צהל, שני המחבלים שחוסלו, אשר אחד מהם שימש במהלך המלחמה גם כשומר הראש האישי של סינואר, קידמו מתווי טרור נגד כוחות צהל וניסו לשקם את יכולות חמאס. תחנת הרכבת יצחק נבון בירושלים פונתה מנוסעים לאחר שאשן נצפה במקום. לוחמי אש בדקו את התחנה ולא איתרו את מקור האשן. הנוסעים הוחזרו, תנועת הרכבות חזרה לסדרה. מכבאות והצלה נמסר כי בוצעו סריקות יסודיות עד לשלילת הסכנה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
16: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
17: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
18: שלום לכם, היום מזג האוויר נותר חם מהרגיל לעונה, אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר, בימים הקרובים הטמפרטורות ירדו, עדיין חם כמובן בשעות הצהריים, אבל אנחנו לקראת מערכת גשם חריגה בסוף אוגוסט, כבר ביום שבת סימנים ראשונים לגשם בשעות הצהריים, בעיקר בהרים, בלילה הגשם יהפוך להיות נרחב יותר, ילווה גם ברעמים מוברקים, עם חשש להצפות לאורך מישור החוף.
17: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
19: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
12: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
20: גשם בסוף אוגוסט, טוב זה האלניניו הזה. אמרתי או לא אמרתי? אבל מוקדם לשירי גשן. אולי נשאיר את זה ליום ראשון, אם וכאשר.
21: רדיוס 100 FM, קיץ, זה הכל. רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
22: And now on your radio.
23: אמנתנו סירבות ברדיו.
22: ולאן פרדיו טבקום.
23: ועכשיו ברדיוס שלכם קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל. מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
20: ואני רוצה לפתוח בתודה, תודה רבה. על כל המחמאות שזרמו אליי בוואטסאפ האישי, באינסטגרם האישי, בפייסבוק האישי, בטיקטוק האישי, על תוכנית הקאנטרי של אתמול.

0: מה הקטע? אני מגיע היום בבוקר לתחנה, באולפני רדיוס מה-FM, תוכנית הצהריים של ישראל מנהרת הזמן כבר ברדיו שלכם, ואני מוצא כובע קאובוי בתקליטייה. ואני אומר לעצמי, ירוני, זה סימן. אתה לוקח את הכובע קאובוי הזה, ואתה מגיע הערב למסיבה, ואתה עושה מחווה לדולי. אם כבר, אז עד הסוף.
1: The Time Tunnel.
0: Exactly.

בפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אז איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע? מה-60s, 70s, 80s, 90s, תחילת 2000s גם הולך, העיקר שיש שיר ישן וטוב. אחת מבקשות השירים תוכרז כבקשת הזהב, הבקשה שהכי תעשה לנו את זה, ויש פרס. סט קריות שינה מתנת קולקציה דיזיין. בחנות המפעל הענקית בכפר סבא מחכים לכם עם מחירי כסח לראש השנה. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים, הכל בהנחות ענק. קולקציה דיזיין, גלגלי הפלדה אחת, בכפר סבא.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
5: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה אחת כפר סבא, קולקציה דיזיין.
7: אימפריאל אייסטרס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
8: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
9: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

מגוון ענק של מבצעים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווג איטרי רק ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני

0: ב-20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
2: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל, גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסמכו ב5 דקות, גם מהנייד. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: הייסנס, היי סייל, לחגים! רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביימי מתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
4: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.

שרתי עם השיר זה עובר. מנהרת הזמן ברדיו של FM Music Kiss Everything, איזשהו ישן וטוב, בא לכם לשמוע. סיגלית, זו הבקשה של האחרון סטיור בבית הזה. מה איתו?

0: טיפ לקנייה חכמה. ירקות טריים משדרגים כל ארוחה. ירקן טוב הוא כזה שדואג שליד הירקות הרגילים יהיה גם מבחר ירקות בלדי שלא מוצאים בכל מקום.
1: בחסות חגיגות ההשקה של קינגסטור ראש העין, 27 עד 29 באוגוסט מ-2 בצהריים, מבצעים מטורפים וחפלה גלילית מטורפת על חשבוננו.

הפייסבוק שלנו. היי אהרון, אשמח לפתוח את הסופש עם Who Let the Dogs Out. אתה יודע על מה השיר מדבר, כן? הדוגס הם גברים בוגדניים. ואנשים כביכול שרות.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
2: פסטיבל הבירה באור יהודה עם הופעות ענק. דקלה, אברהם טל ומוש בן ארי ואביבה אבידן. כרטיסים ב-25 שקלים באתר העירייה. יום רביעי 2 בספטמבר ב-7:30 בערב בחניון הפלדה. הכניסה מגיל 18. אז בואו לחגוג.
3: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים. נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף לתקנון.
4: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
5: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
6: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
7: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור החברה ולתנאים הלוואה, ישראכרט מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
10: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
11: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
12: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
13: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
14: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.

0: מהתוכנית של אתמול. לצערי, ממשיכים עם טים קרי, תיבדלו לחיים ארוכים קוריני גרין, היליה רויו. ברור שהשמיעה ממופע הקונוע של רוקי הסרט. יש מישהו שלא ראה את הסרט מופע הקונוע של רוקי? שעורי!
1: How'd you do, I? See, you've met my faithful handyman. He's just a little brought down because when you knocked, he thought you were the candyman.

0: So, come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. But maybe the rain is really to blame. So I'll remove the cause. But not the symptom.
1: טים קרי הלך לעולמו גם בגיל 80, ניתן לו כבוד, פינת המלך, בכל שעה שיר, לא מכוונת בקשת הזהב אליו, רק צריך להבהיר אחת ולתמיד, היו שמועות כאלה בשנות ה-80. הוא לא אח של פרדי מרקורי. הם היו חברים טובים, כן. הוא לא אח שלו בשום צורה, אפילו לא קרוב, אפילו לא related.
2: The Time Tunnel.
1: Exactly.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסדת בשרים ארגנטינאית. לה וקה לוקה. מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
3: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
4: מארחים את המשפחה בראש השנה? תשאירו את העבודה הקשה לבישולים. קייטרינג לארוחות

0: שירות במיוחד, עם מבחר ענק של מטעמים מכל העדות ומכל הסוגים. בישולים, גיסין 7 פתח תקווה.
1: 90-40-650 בישולים. נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
2: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.

0: בעל הבית, תן לי מנטרקות, פרגיות, כבדים, ושים לי גם איזה מושט יפה. ודניס,
1: חצי חינם, הסל המנצח בחצי חינם, חוסכים בכל קנייה.
2: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
3: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו 03-94-94-888.
6: קינגסטור ראש העין המחודש נפתח, וזה פשוט וואו. בואו ליהנות ממבצעים מטורפים לכבוד ההשקה והחגים. הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור ראש העין פתוח גם בשבתות וחגים.
7: שאני אתקפל, שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
8: 100FM, רדיוס. היי, כאן איתי תורג'מן. כמי שמשתתף בהמון תחרויות ריצה בארץ ובעולם, אני שמח להזמין אתכם לרוץ איתנו את מרוץ אייל, המרוץ הכי משפחתי והכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
9: אנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל. שבת 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר. אייל רן, COAL.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
11: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
12: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
13: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
14: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. לקראת תקופת החגים, הרמטכ"ל זמיר אומר בערכת מצב רב זירתית הבוקר כי צה"ל יעמוד בכוננות מלאה בכל הגזרות ובעיקר ביהודה ושומרון, זאת בצל המתיחות בגזרה. בנוסף, על רקע האימות עם האוצר בעניין התשלומים לפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, אמר זמיר כי צה"ל מצוי גם במערכה לתקציב ומתמודד עם קופה ריקה שפוגעת במוכנותו, כך הרמטכ"ל. לאחר הפגישה בין השניים אתמול, גלעד ארדן מאשר כי מפלגת האחדות בראשותו נמצאת במגעים לאיחוד עם מפלגתו של בני גנץ, ולא שולל אפשרות לאיחוד עם שאר מפלגות הימין החדשות של וינטר, הנדל וטרופר.
15: אנחנו במגעים עם מפלגת כחול לבן של בני גנץ, אז כל מי שמוכן להתאחד איתנו, אנחנו נשקול את זה, ובלבד שנגיע לקווי מדיניות. כלומר, שוב, אני איש ימין, אני לא מוכן לתמוך בממשלה שתקדם דברים שהם מנוגדים לאמונות שלי, אבל ממשלה שתהיה אחדות. אז מי שיביא גיוס אמיתי וממשלה של אחדות, אנחנו מוכנים לשקול להצטרף אליו, גם חילי ויועז.
14: את הדברים אמר לסיוון כהן ב-103 FM. בזמן שמשרד החינוך מנסה לגייס את מפוטרי ההייטק לשמש כמורים, שר החינוך יואב קיש אומר בדיון בכנסת לקראת פתיחת שנת הלימודים כי מערכת החינוך מוכנה. וחברת הכנסת נעמה לזימי מחתה נגד דבריו לאחר שנציג מנהלי בתי הספר הוסר מהדיון.
16: המערכת מוכנה, תיפתח כסדרה, אין גם חשש לבעיות עם ארגוני המורים, השלמות של חוסרים מתבצעות עדיין בימים אלה, אבל התמונה היא יותר טובה ממה שהשנה שעברה בנקודת הזמן הנוכחית. אני חושב שזה הישג גדול של המשרד.
17: חסרים אלפי מורים, אפשר החינוך שאמר לפני רגע שהכל בסדר, תקשיבו למורים, מוציא את מי שאחראי על ארגון המנהלים. אז למה לומר? זה קורה כי דלתו של השר לא פתוחה.
14: המחלקה לחקירות שוטרים הגישה כתב אישום נגד שלושה שוטרים ומתנדב משטרה מתחנת נצרת בגין תקיפה בנסיבות מחמירות. על פי האישום, הארבעה נסעו בשתי ניידות בזמן סיור בשנת 2024. אז הבחינו ברכב ובו שלושה צעירים, אשר אחד מהם קטין, שסברו שהקניתו את השוטרים. השוטרים קרזו לרכב לעצור, ואז ללא התראה היכה אחד הנאשמים את הקטין נוסע הרכב. לאחר מכן היכו כלל הנאשמים את השלושה מחוץ לרכב וגרמו להם חבלות, וכן ביצעו ברכב חיפוש שלא קדין. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
18: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
19: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
20: שלום לכם, היום מזג האוויר נותר חם מהרגיל לעונה, אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר, בימים הקרובים הטמפרטורות ירדו, עדיין חם כמובן בשעות הצהריים, אבל אנחנו לקראת מערכת גשם חריגה בסוף אוגוסט, כבר ביום שבת סימנים ראשונים לגשם בשעות הצהריים, בעיקר בהרים, בלילה הגשם יהפוך להיות נרחב יותר, ילווה גם ברעמים מוברקים, עם חשש להצפות לאורך מישור החוף.
19: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: שאני אתקפל? בזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30. עם זרוע AI מתקדמת.
14: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
21: מה קוראים לך גל אשד? גל זה גל ואשד זה מפל קטן, כאילו...
22: מוזיקה!
21: או שזה גל או שזה אשד. או שזה גל
23: באשד.
22: מוזיקה זה הכל!
23: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל. רדיוס 100 FM. קיץ זה הכל.
21: אז זהו! שלפי מה שהיא אמרה בחדשות,
24: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל,
21: הקיץ זהו וירד גשם ביום שבת. בונה, זה עולם משוגע. הייתי חייב, די, נו.

שער, נגרו אותי סופירסקי, לא הכי מנהרת הזמן בארץ. גשם, מה יהיה ביום ראשון? כבר שלא יהיו פסקים, נצטרך להגיע לאולפן כמו שצריך, הצפות וכאלה, אם כי גשם חם. מנהרת הזמן ברדיוס מהפם 902, 90 ו-980, זה הטלפון ב-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון שבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה, הדס את אמיר אל קיים. אכן הקובע קרבוי נמצא באולפן, ואכן הקובע קרבוי יקחה בערב המסיבה שלנו. ברור שזה רק הקובע

שומעים על בקשות השירים שלכם שכבר יום חמישי, יום חמישי שמח, Israel, הסופה שכבר כאן. עידית לויצנטי, אני מנסה לקרוא מה שכתבת רגע לאט. סוף סוף סוף יולי אוגוסט. אפשר happy song? Happy song אל ההורים באמת. Everybody, ברור שאפשר. 902-90-980 זה הטלפון ב-03, את דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. דור גורודנצ'יק, מזל טוב לדן מנהל הקונדיטוריה. אבל נראה לך אני קורא את כל מה שכתבת עכשיו? זה תגידו לו בפרטי. רק לי פה נאום, רגע איפה ההוגה? זה לא צריך לדאוג.

0: מנהלת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: בחסות, חגיגות ההשקה של קינגסטור ראש העין, 27 עד 29 באוגוסט, מ-2 בצהריים, מבצעים מטורפים וחפלה גלילית מטורפת על חשבוננו.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
5: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
6: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
7: תספרו את ג'קו.
6: הנה אחד.
8: מי עוד אחד?
6: יא!
9: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
10: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
11: החג הזה קונים וזוכים. קונים החג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף התקנון.
12: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
13: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
14: ענק המימון.
15: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
5: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא. קולקציה דיזיין
16: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
17: מנהרת הזמן. השטג ירון השפל.
18: הבטחתי ועל כן אקיים. פינת המלך. טים קרי שהלך לעולמו אמש גם בגיל 80. כבוד.

האמת שנכון, יצא לנו להשמיע את זה לפני איזה שבוע בדיוק, שבועיים בדיוק, משהו כזה. Walking on my tan, ביקשו את זה, אני לא זוכר כבר מי. טים קרי. כבר אמרתי, יוסי הוא לא אח של פרדי מרקורי, זה שם את השמועה בשנות ה-80, ואני אומר, חברים טובים, זה כן. אפשר לשים ממופע הקונו של רוקי, אפשר לכוון את בקשת הזהב, לא לכוון את בקשת הזהב, זה כאילו מה שבא לכם. אחת מבקשות השירים תיבחר לבקשת הזהב, לא זאת חגית, ויש פרס סט קריות שינה מתנת קולקציה דיזיין. בחנות המפעל הענקית בכפר סבא מחכים לכם מלא הנחות על כיסאות, סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, ארונות, חיפויים, גלגלי הפלדה אחת, בכפר סבא.

everything Sophie Trabelsi זו בקשה בייסיק כאן במנהרת זמן תוכנית הצהריים של ישראל ברור שאפשר self control or abounding and running and running יצא לי תמי ינקו לבננה רמה יש שירים כל כך יפים ורק גילית לאחרונה את אינו קיור אבל זה שיר לא לי לא קחי למשל שיר אחר שלהם לא קרול סאמר בטח לא וינוס למשל קחי את

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: נו לך חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא אותיות בגודר של מיקרובים.
2: אני כבר דואגת לזה ליה, יבואו לעזור לך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.

0: בעל הבית, תן לי מנטריקות, פרגיות, כבדים, ושים לי גם איזה מושט יפה. ודניס,
1: חצי חינם, הסל המנצח בחצי חינם,
2: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם
3: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
4: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
6: גט קומפי.
7: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט קועים בתור.
9: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
10: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
11: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888
12: מנהרת הזמן, הashtag ירון אשפל.

צד אחד אתה אריק ירון, השארת שיר קרייזי לחום הזה, ואנחנו עדיין בפעילות קיץ, בואה לא פרטת מה. מצד שני מיכל טופול, ירון גם בירושלים חם, אבל לא רוצה שהקיץ ייגמר, אז תחליטי. ואפרופו פעילויות קיץ, שימו לב, עמותת ידידי המרכז הרפואי לשיקום לוינשטיין מזמינה אתכם לתערוכה אומנות יוצרת שיקום, שכל הכנסותיה יתרמו לשיקום לוחמים ואזרחים המטופלים במרכז הרפואי. בתערוכה תוכלו גם לרכוש יצירות שנתרמו על ידי אומנים לצד עבודות של לוחמים ולוחמות שנוצרו מתוך חוויה אישית. במסגרת התערוכה תתקיים גם סדרת הרצאות מיוחדת בהשתתפות מרצים מובילים, בהם איתי אנגל, איתן בן אליהו, דוד בן בסט ועוד ועוד. אומנות יוצרת שיקום 31 באוגוסט ועד 9 בספטמבר בגלריה על האגם ברעננה. הכניסה חופשית, ההרצאות ללא תשלום ובהרשמה מראש באתר העירייה.

0: באה התוכנית קאנטרי של אתמול, שזכתה למחמאות רבות, תעלה לאתר של רדיו סונפן, גם לאפליקציה בשבוע הבא, ותוכלו להזין בהאזנה החוזרת. ובני שוורץ, נכון? איך שכחתי את שריל קרו? אין מה מדורי רדיו. יו, את תגיד לה.
1: This is LA.
0: פדיחה.

0: תגיד לה.
1: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סידרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: מארחים את המשפחה בראש השנה? תשאירו את העבודה הקשה לבישולים. קייטרינג לארוחות עשירות במיוחד, עם מבחר ענק של מטעמים מכל העדות ומכל הסוגים. בישולים, גיסין 7 פתח תקווה.
5: 90-40-650 בישולים.
6: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
7: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
8: דלתות חמדיה.
9: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
10: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
11: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
10: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
12: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
13: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
16: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, נילה עם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
17: קינגסטור ראש העין המחודש נפתח, וזה פשוט וואו. בואו ליהנות ממבצעים מטורפים לכבוד ההשקה והחגים. הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור ראש העין, פתוח גם בשבתות וחגים.
18: אמיגוס, אם כבר סטייק, השייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאי.
19: לבקה לוקה!
20: הייסנס, הייסייל, לחגים! רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
21: זליג שומע?
22: מקשיבים לכם.
23: זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
24: והשבוע, זליג רבינוביץ' מארח את מנכ"ל איגי, יוני אבידן.
23: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM. 100 FM.
25: כבר שתיים.

0: נגמר הקיץ.
1: יו יו יו
2: רדיוס 100 FM, קיץ זה הכל.
0: גשם בשבת,
3: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
0: יו מבקשים שירי גשם.

אבל סבבה לגמרי, אפשר rainy day. בואו נשאיר את הבקשות האלה ליום ראשון. סילביה קוזוקרו, גם את מבקשת raining man, זה לא קשור בפעם המיליון, אבל בואו נשאיר את זה ליום ראשון אם וכאשר, ובטוח יהיה, בואו נו, אולי שירי הצפות. את כותבת, אגב, זכיתי אצלך בבקשת הזהב בסט הקריות שאתה מחלק גם היום, מתנת קולקציה דיזיין, ומדובר בקריות מה זה איכותיות ומה זה חנות איכותית. אני שמח לשמוע. רוצה לדעת שאני מחלק פרס כמו שצריך. זו לא בקשת זהב, אגב. איתי

ירון גם בנתניה חם, ואוד ברבי וירון גם בחיפה חם. וואו, מה זה חם? זה גשם של קיץ. רפאלו מיכאלי, ירון דש מבולגריה, מאזין לך מהסני ביץ', אחלה תוכנית, תודה רבה. דרך האפליקציה של רדיוס מ-FM, גם איציק וענבר מאזינים מקנדה. הלו קנדה, מה השעה? 6-7 בבוקר? ירון, תודה על תוכנית הקאנטרי של אתמול, אפשר את להקת טקסס, שגם לא שודרה אתמול? ברור שאפשר. רגע, זה פוליטיקלי קורקט לשים קאבויים בקנדה, כאילו...

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
3: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
5: תספרו ג'קו.
4: הנה אחד.
6: מי עוד אחד?
7: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
8: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את ערן זהבי, הכוכב הגדול של הכדורגל הישראלי, כמו שלא שמענו אותו מעולם, פותח את הכל ללא מעצורים.
9: מספיק עם כל השקר הזה וכל הספינים שעושים בתקשורת.
8: ועונה על שאלת מיליון הדולר.
10: אסנהיים פוגש את ערן זהבי, הערב בערוץ 13.
11: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
12: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
13: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו כוכבית 3065.
14: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
17: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, נהיה להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
1: בסדר, בסדר, פינת המסגן.
2: פינת המסגן, השיר ש...
1: השיר ש... זו פינת מסגן? תלוי איפה אתה לכדור. ובאיזו השפעה?

0: הדסה הלוי, ביקשת את זה בדף הפייסבוק שלנו. זה לא נקרא I Wanna Love You, זה נקרא איזה סלאב, אבל בסדר, סבבה לגמרי. מבקשים כאן כאוזניכם השומעות מכל הסוגים, מכל הטעמים. הנה למשל שירלי שירה. מה עם קצת דארק 80's בבית הזה? Living Joy, סליחה, Joy Division, Love Will Tell Us Apart. את זה ביקשת, נכון? כי אני כבר לא משתלט על מה מבקשים פה, מה מבקשים פה.
1: The Time Tunnel.

0: לקנייה חכמה. אורחים מפתיעים בשבת? חפשו את המקום שפתוח למענכם גם בשבת, והצטיידו בבשר טרי, בירקות ובכל מה שצריך במחירים וואו.
1: בחסות, חגיגות ההשקה של קינגסטור ראש העין, 27 עד 29 באוגוסט, מ-2 בצהריים. מבצעים מטורפים וחפלה גלילית מטורפת על חשבוננו.

כן, אני לא יודע אם היא התערב שם, מדובר בשיר ביטוי. היא יוצאת לבר, בולבו, התרצה. Not in front of the kids, תכף החופש הגדול ייגמר. מי ביקש את זה? וואי, איך הזמן טס. גיא, הבקשה שלך.

0: את הזמן עם ירון אשבלי. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. מארחים את המשפחה בראש השנה? תשאירו את העבודה הקשה לבישולים. קייטרינג לארוחות עשירות במיוחד, עם מבחר ענק של מטעמים מכל העדות ומכל הסוגים. בישולים, גיסין 7, פתח תקווה.
1: 90-40-650-בישולים. שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
2: החג הזה קונים וזוכים, קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף לתקנון.
3: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את ערן זהבי, הכוכב הגדול של הכדורגל הישראלי, כמו שלא שמענו אותו מעולם, פותח את הכל ללא מעצורים.
4: מספיק עם כל השקר הזה וכל הספינים שעושים בתקשורת.
3: ועונה על שאלת מיליון הדולר.
5: אסנהיים פוגש את ערן זהבי, הערב בערוץ 13.
6: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
7: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
6: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
7: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
8: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
9: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
10: אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
13: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
16: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
17: עברתי על הבקשות מתחילת השידור ואמרתי רגע, זה אומנם שקט, אבל זורק אותי אחורה בזמן. בקשת הזהב,

חשבתי שזה יבוא לי טוב, אבל זה בא לי מה זה טוב. גלעד פרי, מה זה האוזניות האלה? אתה עובד ברדיו או משהו? ירון, אשמח לשמוע צהריים טובים את Scarlet Independent Love Song. האמת שגם אני שמחתי לשמוע את זה. בהתחלה אמרתי, רגע, מאיזו שנה זו? חשבתי הרבה יותר מאוחרת. ואז אמרתי, רגע, זה משנה 95. ואז אמרתי, בואי לה, וואו, בא טוב. הקיצר, אתה בקשת הזהב להיום ויש לך פרס כמובטח, סט קריות שינה מתנת קולקציה דיזיין. בחנות המפעל הענקית בכפר סבא מחכים לכם מחירי כסף לראש השנה, סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים, הכל בהנחות ענק, בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, גלגלי הפלדה אחת, בכפר סבא. ברכות.

0: חשבון המלך, עלי גפן, ממולאים ועוד המון מטעמים מהגליל. 27 עד 29 באוגוסט, מ-2 בצהריים, בואו לטעום ולהנות. עיניו בן יוסף, אפשר בקשת פשוט טים קרי.
1: Time is fleeting.
0: לזכרו?
1: Madness takes its toll.
0: שמצאת בגוגל.
1: But listen closely.
2: Not for very much longer.
1: I've got to

0: טיים וורפ זו מנהרת הזמן.
1: Jump to the left.
0: או חזרה בזמן. לא, איזה סרט. יורי שיבנוב, ראית? עידן ריבר בהפקה? ראית מופע הקונה של רוקי? לא חסר לכם אם לא? אתמול נתנו כבוד לדולי פרטון, היום לטים קרי, רק בשמחות, ואפרופו שמחה, נתראה הערב במסיבה שלנו. איפה הכובע שלי? הנה לקחתי.
2: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סידרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
3: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין, גלגלי הפלדה חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
4: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
5: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
6: דלתות חמדיה.
7: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
4: המימון. הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן, חושדים בבגידה. אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
5: 100 FM רדיוס. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
6: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
8: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון. צה"ל תוקף בשעה זו בלבנון לאחר שחיזבאללה שיגר רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירא.
10: דובר צה"ל מעדכן כי חיזבאללה שיגר במהלך הלילה שני רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל הפועלים באזור רכס עלי טייר שבמרחב הביטחוני בדרום לבנון. הלוחמים ירו לעבר אחד מהם והפילו אותו, ועם הרחפן השני עבד מגע. נדגיש כי אין נפגעים לכוחותינו. בתגובה צה"ל תוקף בשעה זו בנבטיה שבדרום לבנון.
9: לאחר שהרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר כי צה"ל מצוי במערכה גם על התקציב ומתמודד עם קופה ריקה שפוגעת במוכנותו, במשרד האוצר הגיבו לביקורת ומסרו כי תקציב הביטחון כמעט שולש בתוך שנתיים וכל הסיכומים התקציביים הועברו במלואם. במשרד האוצר גם מתחו ביקורת בחזרה והוסיפו כי על ראשי מערכת הביטחון לנהוג באחריות ולוודא שמיליארדי השקלים משמשים את ביטחון המדינה ביעילות. הקטל בכבישים, תאונה קטלנית בכביש 65 סמוך לאפולה, נהג מסעית שעצר בצד הדרך, ככל הנראה בעקבות תקלה טכנית, נפגע מרכב חולף ונהרג. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
11: מפרטים ראשונים עולה כי נהג המסעית עצר בצד הדרך וירד ממנה, ככל הנראה בעקבות תקלה טכנית, ואז נפגע מרכב חולף. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום מצאו אותו שוכב על הכביש בסמוך למסעית, מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, ונאלצו לקבוע את מותו במקום. נסיבות התאונה עדיין נבדקות.
9: בחבאות והצלה נערכים למזג האוויר החריג בסוף השבוע ומבקשים מהציבור שלא לחצות כבישים מוצפים, להתרחק מערוצי נחלים וממים זורמים ולהימנע משהייה במעליות ובמפלסים תת-קרקעיים בעת הצפות. עכשיו תחזית מזג האוויר המלאה לסוף השבוע הגשום עם אילנית אדלר.
12: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: שלום לכם, היום מזג האוויר נותר חם מהרגיל לעונה, אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר, בימים הקרובים הטמפרטורות ירדו, עדיין חם כמובן בשעות הצהריים, אבל אנחנו לקראת מערכת גשם חריגה בסוף אוגוסט, כבר ביום שבת סימנים ראשונים לגשם בשעות הצהריים, בעיקר בהרים, בלילה הגשם יהפוך להיות נרחב יותר, ילווה גם ברעמים מוברקים, עם חשש להצפות לאורך מישור החוף.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
15: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
9: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
4: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סידרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
5: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין, סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
7: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי עון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי עון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
9: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו, כוכבית 8486.
10: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
11: חצי חינם
12: של מבצעים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי, רק

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
1: עלם.
2: כפוף לתקנון.
3: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
4: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו 03-94-94-888.

0: מנסור עבאס מוכר לנו סיפור. הוא, כשהיה עכשיו בממשלה הקודמת, הוא העביר מיליוני שקלים, אולי עשרות מיליוני שקלים, אולי עשרות מיליארדים, בסדר? לחברה הערבית, לרשויות, כשהכסף הזה בסופו של דבר הלך למכרזים שזכו בו ארגוני פשיעה. ולכן את התוצאה אתה רואה עכשיו, הוא וסגלוביץ' הם שני התורמים העיקריים למה שקרה עכשיו בשנים האחרונות ברציחות במגזר הערבי. ומי רוצה עכשיו להצטרף למנצור עבאס? סגלוביץ'.
1: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסדת בשרים ארגנטינאית.
4: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
5: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מארחים את המשפחה בראש השנה? תשאירו את העבודה הקשה לבישולים. קייטרינג לארוחות עשירות במיוחד, עם מבחר ענק של מטעמים מכל העדות ומכל הסוגים. בישולים, גיסין 7, פתח תקווה.
7: 90-40-650 בישולים. בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
8: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
9: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
4: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.

0: בעל הבית, תן לי מנטרקות, פרגיות, כבדים, ושים לי גם איזה מושט יפה. ודניס,
1: חצי חינם, הסל המנצח בחצי חינם, חוסכים בכל קנייה.
2: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
3: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את ערן זהבי, הכוכב הגדול של הכדורגל הישראלי, כמו שלא שמענו אותו מעולם, פותח את הכל ללא מעצורים.
4: מספיק עם כל השקר הזה וכל הספינים שעושים בתקשורת.
3: ועונה על שאלת מיליון הדולר.
2: אסנהיים פוגש את ערן זהבי, הערב בערוץ 13.
5: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
6: אבא, במה נשחק עד שנגיד?

0: פירוט ג'קו.
1: הנה אחד.
2: מי עוד אחד?
1: עוד אחד.
3: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
4: החג הזה קונים וזוכים, קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה בקנייה מצטברת ב-1000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2 הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
6: פסטיבל הבירה באור יהודה עם הופעות ענק. דקלה, אברהם טל ומוש בן ארי ואביבה אבידן. כרטיסים ב-25 שקלים באתר העירייה. יום רביעי 2 בספטמבר ב-7:30 בערב בחניון הפלדה. הכניסה מגיל 18. אז בואו לחגוג.
7: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
8: דלתות חמדיה.
9: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
10: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו כוכבית 3065.
11: קיריים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: קיריים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
14: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג, אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, נילה עם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
1: אמיגוס, אם כבר סטייק, השייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאי.
2: מחירי קסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה אחת כפר סבא, קולקציה דיזיין.
3: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: פסטיבל הבירה באור יהודה עם הופעות ענק. דקלה, אברהם טל ומוש בן ארי ואביבה אבידן. כרטיסים ב-25 שקלים באתר העירייה. יום רביעי 2 בספטמבר ב-7:30 בערב בחניון הפלדה. הכניסה מגיל 18. אז בואו לחגוג.

0: לעולם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עולם. כפוף לתקנון.
1: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
2: אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו 03-94-94-888.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו. מטבחי
6: השם
7: יום הולדת שנתיים לבאג 2000. כשהתחלנו חשבנו שיהיו כמה ספשיילים בודדים, אבל מרוב קטעים אייקונים לא היה אפשר להפסיק. היי, כאן דניאל אלפנביין. כבר שנתיים שכל חמישי אנחנו נפגשים בתשע בערב לשעתיים של צרחות משנות ה-2000. ולכבוד השנתיים לתוכנית, הכנו לכם סדרת ספשיילים חגיגית עם אושיות ויוצרים מעניינים שחולים על העשור המטורף הזה ממש כמונו.
8: שנתיים לבאג 2000, כל חמישי בתשע, רק ברדיוס 100 FM. מה אומר?
7: היידה!

0: אופיר אקוניס.
1: טוני פיין ואופיר אקוניס חוזרים לרדיוס 100FM לשעתיים של 80s ו-90s משובחות בספיישל חגיגי של סוף הקיץ. חדש, חדיש ומחודש. נוסטלגיה מוזיקלית מרימה, שמחה, שסוגרת את הקיץ כמו שצריך. שבת ב-12 בצהריים, רק ברדיוס 100FM.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
6: מארחים את המשפחה בראש השנה? תשאירו את העבודה הקשה לבישולים. קייטרינג לארוחות עשירות במיוחד, עם מבחר ענק של מטעמים מכל העדות ומכל הסוגים. בישולים, גיסין 7, פתח תקווה.
7: 90-40-650 בישולים. היי, כאן עומרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את ערן זהבי, הכוכב הגדול של הכדורגל הישראלי, כמו שלא שמענו אותו מעולם, פותח את הכל ללא מעצורים.
8: מספיק עם כל השקר הזה וכל הספינים שעושים בתקשורת.
7: ועונה על שאלת מיליון הדולר.
9: אסנהיים פוגש את ערן זהבי, הערב בערוץ 13.
10: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
11: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
12: החג הזה קונים וזוכים, קונים החג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף לתקנון.
13: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
14: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
15: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
16: ענק המימון.
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
17: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו 03-94-94-888

0: מובחר.
1: בעל הבית, תן לי מנטריקות, פרגיות, כבדים, ושים לי גם איזה מושט יפה. ודניס,
0: חצי חינם, הסל המנצח בחצי חינם, חוסכים בכל קנייה.
2: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
0: חצי חינם
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: נו לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
2: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
4: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
5: תספרו ג'קו.
4: הנה אחד.
6: והנה עוד אחד.
7: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. כאמור נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
8: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
9: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
10: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
11: דלתות חמדיה.
12: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
13: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
12: במאני טיים, רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמאים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
15: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור.

0: לחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
1: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, תני להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: פסטיבל הבירה באור יהודה עם הופעות ענק. דקלה, אברהם טל ומוש בן ארי ואביבה אבידן. כרטיסים ב-25 שקלים באתר העירייה. יום רביעי 2 בספטמבר ב-7:30 בערב בחניון הפלדה. הכניסה מגיל 18. אז בואו לחגוג.

0: עם שקיעת החמה, תחנת כל השלום תפסיק את שידוריה למשך 30 שניות לזכר קורבנות האלימות באזורנו ובעולם כולו. You're listening to the voice of peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean. And right now, as the sun sets, the voice of peace will shut down its transmission for a period of 30 seconds in memory of all the victims of violence in this region and all over our planet. We hope that you will all join us in a moment of prayer.
1: And now, Radius 100 FM presents Twilight Time. 60 minutes of your kind of music.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: החג הזה קונים וזוכים, קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה בקנייה מצטברת ב-1000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2 הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
8: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
9: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
8: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
10: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
2: המימון. בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי שניים? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
4: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours.

0: מנסור עבאס מוכר לנו סיפור. הוא כשהיה עכשיו בממשלה הקודמת, הוא העביר מיליוני שקלים, אולי עשרות מיליוני שקלים, אולי עשרות מיליארדים, בסדר? לחברה הערבית, לרשויות, כשהכסף הזה בסופו של דבר הלך למכרזים שזכו בו ארגוני פשיעה. ולכן את התוצאה אתה רואה עכשיו, הוא וסגלוביץ' הם שני התורמים העיקריים למה שקרה עכשיו בשנים האחרונות ברציחות במגזר הערבי. ומי רוצה עכשיו להצטרף למנסור עבאס? סגלוביץ'.
1: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה

0: יולי אדלשטיין.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: Peace is the word, and the voice of peace is the station. 24 hours a day.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
4: עלם.
3: כפוף לתקנון.
5: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת כפר סבא.
6: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
7: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
6: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
7: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
8: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סידרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
9: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות האורגונומיים שכבשו את העולם.
4: פסטיבל הבירה באור יהודה עם הופעות ענק. דקלה, אברהם טל ומוש בן ארי ואביבה אבידן. כרטיסים ב-25 שקלים באתר העירייה. יום רביעי 2 בספטמבר ב-7:30 בערב בחניון הפלדה. הכניסה מגיל 18. אז בואו לחגוג.
5: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
6: היי, כאן עומרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את ערן זהבי, הכוכב הגדול של הכדורגל הישראלי, כמו שלא שמענו אותו מעולם, פותח את הכל ללא מעצורים.
7: מספיק עם כל השקר הזה וכל הספינים שעושים בתקשורת.
6: ועונה על שאלת מיליון הדולר.
8: אסנהיים פוגש את ערן זהבי, הערב בערוץ 13.
9: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
10: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך?
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: היי ליה, מה שלומך?
15: אני בסדר, קצת שקט לי פה בבית.
14: אני מבינה, אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
15: וואו, זה בסדר, אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
16: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
17: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
4: אמיגוס, אם כבר סטייק, אשייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. לבקה לוקה, מסדר.

0: מובחר. בעל הבית, תן לי מנטריקות, פרגיות, כבדים, ושים לי גם איזה מושט יפה. ודניס,
1: חצי חינם, הסל המנצח בחצי חינם,
2: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
3: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
4: תספרו ג'קו.
3: הנה אחד.
5: מי עוד אחד? יא, עוד אחד.
6: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. כאמור נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
7: שאני אתקפל, שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
8: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: ענק המימון.
10: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
11: קינגסטור ראש העין המחודש נפתח, וזה פשוט וואו. בואו ליהנות ממבצעים מטורפים לכבוד ההשקה והחגים. הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור ראש העין, פתוח

0: גם בשבתות וחגים.
1: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
2: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
4: דלתו תבור. דלתו תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו
5: תבור. ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
7: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. פרשת קטרגייט, ראש המוסד רומן גופמן לא יעסוק בה בגלל ניגוד עניינים, פרסמה לראשונה כתבתנו לי נעים.
8: בפרקליטות חיכו לחוות דעת ביטחונית מטעם המוסד שתקבע האם בפרשת קטרגייט יש פגיעה בביטחון המדינה. חוות הדעת התעכבה בשל כניסתו של גופמן לתפקיד. בסופו של דבר, במוסד יקצו איש מקצוע מטעם הארגון שיחתום על חוות הדעת והוא זה שיעסוק בפרשה. נציין כי ההחלטה הזו היא חלק מניגוד העניינים המלא של גופמן, שהוא לא חייב בפרסום.
7: קרב גרסאות על פתיחת מעבר ארז לרצועת עזה, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ התייחסו לפרסום בחדשות 12 על הערכות במערכת הביטחון לפתיחה מחודשת של מעבר ארז והבהירו כי לא ניתנה הנחיה למהלך. עם זאת, בכיר במערכת הביטחון אמר כי על אף ההודעה של נתניהו וקץ, במערכת הביטחון אכן נערכו לפתיחת המעבר בהתאם להנחיית הדרג המדיני, והסוגיה אף עלתה היום בערכת המצב. נזכיר כי מוקדם יותר פרסמנו שבמערכת הביטחון נערכים לפתוח מחדש את מעבר ארז לצורך הכנסת סחורות בלבד. בשלב זה טרם ניתן אישור סופי למועד פתיחת המעבר, אך תאריך היעד שהוגדר הוא 1 בספטמבר. בתוך כך, בעזה מדווחים בשעה זו על הרוג וכמה פצועים, בהם גם פצוע קשה מתקיפה במערב העיר עזה. במקביל, דובר צה"ל מעדכן כי אתמול צה"ל חיסל את המחבל שהחזיק בשבי את עידן אלכסנדר, מתן סנגאוקר ואברה מנגיסטו. תאונת דרכים קשה בירושלים. רוכב אופנוע נפגע קשה לאחר שככל הנראה ביצע תאונה עצמית בכביש 50 בעיר. הוא פנה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. שוטרי תחנת לב הבירה נמצאים בזירה בשעה זו לצד בוחני תאונות דרכים שחוקרים את נסיבות האירוע. ידיעה שמסרה כתבתנו בירושלים, אינבר טוויזר. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, המגעים שניהל נתניהו עם חמאס והתגובות הסוערות במערכת הפוליטית בין כספית עם פרטים חדשים. האם בקרוב בני הנוער יאלצו להסתדר בלי אינסטגרם? השינוי הגדול שצפוי בארצות הברית. וגם במוסף הטיולים שלנו סוגרים את החופש הגדול בצפון. כתבנו תמיר סטיימן עם הסוד במעמקי האדמה, מסלולי מים ופיסות טבע צוננות שעדיין לא הכרתם. הערב בשמונה, בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, אחרי עוד יום חם מהרגיל היום, אנחנו במגמה של ירידה בטמפרטורות, עדיין לאורך כל סוף השבוע, חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות בינוני בהרים, כבד בשאר האזורים בארץ. אנחנו לקראת מערכת גשם מהירה מאוד שתתחיל בשבת בשעות הלילה, תימשך עד יום ראשון בשעות הצהריים. מרביתנו נראה את הגשם הזה מאזור הצפון עד לאזור צפון הנגב, באופן נקודתי תכנו כמויות גשם גדולות והצפות.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30. זרוע AI מתקדמת.
7: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.

0: בחסות, חגיגות ההשקה של קינגסטור ראש העין, 27 עד 29 באוגוסט, מ-2 בצהריים. מבצעים מטורפים וחפלה גלילית מטורפת על חשבוננו.
1: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
2: Gioia, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
7: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות הקינה של השרירים, ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
7: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
8: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
7: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
9: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סידרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
10: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
11: היי, כאן עומרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את ערן זהבי, הכוכב הגדול של הכדורגל הישראלי, כמו שלא שמענו אותו מעולם, פותח את הכל ללא מעצורים.
12: מספיק עם כל השקר הזה וכל הספינים שעושים בתקשורת.
11: ועונה על שאלת מיליון הדולר.
13: אסנהיים פוגש את ערן זהבי, הערב בערוץ 13.
14: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
15: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3 80. משרד העבודה, עובדים למענכם.
17: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
18: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
17: במאני טיים, רק ישראכרט.
18: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: Peace is the word. And the voice of peace is the station, 24 hours a day.

0: טיפ לקנייה חכמה. ירקות טריים משדרגים כל ארוחה. ירקן טוב הוא כזה שדואג שליד הירקות הרגילים יהיה גם מבחר ירקות בלדי שלא מוצאים בכל מקום.
1: בחסות חגיגות ההשקה של קינגסטור ראש העין, 27 עד 29 באוגוסט מ-2 בצהריים. מבצעים מטורפים וחפלה גלילית מטורפת על חשבוננו.

0: דניאל זה סופר סוכנת AI שמתמחה בחבילות נופש עם דגש על הגן הים התיכון. דניאל בעצם קודם כל שואלת אותך שאלות, מה חשוב לך? וכשהיא מציעה לך, היא מאוד מאוד ממקדת אותך. ודניאל, בניגוד למנועי חיפוש רגילים, נותנת תוצאות שמאוד מאוד מתאימות לך.
1: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי. הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל, גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסמכו בחמש דקות, גם מהנייד. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: פסטיבל הבירה באור יהודה עם הופעות ענק. דקלה, אברהם טל ומוש בן ארי ואביבה אבידן. כרטיסים ב-25 שקלים באתר העירייה. יום רביעי 2 בספטמבר ב-7:30 בערב בחניון הפלדה. הכניסה מגיל 18. אז בואו לחגוג.
3: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסדת בשרים ארגנטינאית.
4: לה וקה לוקה.
5: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
7: עלם.
6: כפוף לתקנון.
3: אמיגוס, אם כבר סטייק, אשייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. לה וקה לוקה. מסדת בשרים ארגנטינאי.
4: לבקה לוקה!
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: מטבחי השף, דקל קמילה.
10: החג הזה, קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים. נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף לתקנון.
11: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
12: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
15: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: המקומיות שהעבירו אותם לארגוני הפשיעה. עוד בתוכנית, סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת יבגני סובה וחבר הכנסת יולי אדלשטיין.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: שאני אתקפל, שבזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
3: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
4: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
5: דלתות חמדיה.
6: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
8: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
9: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
10: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
11: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
12: קינגסטור ראש העין המחודש נפתח, וזה פשוט וואו. בואו ליהנות ממבצעים מטורפים לכבוד ההשקה והחגים. הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור ראש העין, פתוח גם בשבתות וחגים.
13: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
14: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
15: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה חד כפר סבא. קולקציה דיזיין.
16: גט קומפי.
15: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
17: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
18: Peace is the word, and the voice of peace is the station. 24 hours a day.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
20: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
21: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
22: דלתות עבור.
23: דלתות עבור. הבחירה

0: חדשות 12, שעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. פרשת קטרגייט, ראש המוסד רומן גופמן לא יעסוק בה בגלל ניגוד עניינים. פרסמה לראשונה כתבתנו לי נעים.
1: בפרקליטות חיכו לחוות דעת ביטחונית מטעם המוסד שתקבע האם בפרשת קטרגייט יש פגיעה בביטחון המדינה. חוות הדעת התעכבה בשל כניסתו של גופמן לתפקיד. בסופו של דבר, במוסד יקצו איש מקצוע מטעם הארגון שיחתום על חוות הדעת והוא זה שיעסוק בפרשה. נציין כי ההחלטה הזו היא חלק מניגוד העניינים המלא של גופמן, שהוא לא חייב בפרסום.
0: בחירות 2026, לאחר שבכנס השקת מפלגתו, אופר וינטר לא התייחס כלל לסוגיית ההמלצה על נתניהו לראשות הממשלה, כעת הוא מציר פומבית, נמליץ רק עליו.
2: אנחנו לא עובדים אצל אף אדם, רק אצל עם ישראל. אנחנו במחנה הימין, מנהיג מחנה הימין הוא נתניהו, ורק עליו נמליץ. אבל לא נרקוד לפי החליל של אף אחד. חרדים ישולבו בצהל עם העסקנים החרדים או בלעדיהם. תהיה כאן הגירה מרצון מעזה ולא רק מנהלת הגירה.
0: בני זוג בשנות ה-70 לחייהם נמצאו מחוסרי הכרה על רצפת חדר השינה בדירתם בירושלים. הגבר פונה לבית החולים הדסה הר הצופים והאישה לבית החולים שערי צדק כשמצבה מוגדר קשה. צוותי כבאות והצלה ביצעו סריקות בזירה ונשלל החשד להימצאות חומרים מסוכנים. נסיבות האירוע נחקרות. ידיעה שמסרה כתבתנו בבירה עם ברט ויזר. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, המגעים שניהל נתניהו עם חמאס והתגובות הסוערות במערכת הפוליטית, בין כספית עם פרטים חדשים. וגם, האם בקרוב בני הנוער יאלצו להסתדר בלי אינסטגרם, השינוי הגדול שצפוי בארצות הברית. ובמוסף הטיולים שלנו, סוגרים את החופש הגדול בצפון, כתבנו תמיר סטיימן עם הסוד במעמקי האדמה, מסלולי מים ופיסת טבע צוננת שעדיין לא הכרתם. הערב בשמונה, בערוץ 12. ולסיום, אילנית אדלר עם תחזית חריגה לגשם בסוף חודש אוגוסט.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, אחרי עוד יום חם מהרגיל היום, אנחנו במגמה של ירידה בטמפרטורות, עדיין לאורך כל סוף השבוע, חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות בינוני בהרים, כבד בשאר האזורים בארץ. אנחנו לקראת מערכת גשם מהירה מאוד שתתחיל בשבת בשעות הלילה, תימשך עד יום ראשון בשעות הצהריים. מרביתנו נראה את הגשם הזה מאזור הצפון עד לאזור צפון הנגב. באופן נקודתי, תחנו כמויות גשם גדולות והצפות.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: שאני אתקפל, בזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.

0: לגדל תינוק ולקום בלילה ולהאכיל אותו, זאת אומנות. מדהים שגם יותר ויותר גברים לומדים לעשות את זה, כי בן אדם שהוא טיפל בתינוק, אני רוצה שהוא ינהיג אותי. אני רוצה אנשים שיודעים מה זה אנוש. זה לא זוהר, זה לא עם כבוד. וכשמישהו מסכים להתמסר לחוויה הזאת ולענבה שבאה איתה, אז אפשר משם להיות כל כך חומל ואוהב.
1: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש, 450 גרם, רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד 100 מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו ג'קו.
2: הנה אחד.
4: מי עוד אחד?
2: יא, עוד אחד.
5: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
6: שאני אתקפל, שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
7: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום, משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
8: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
9: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
5: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: היי, כאן עומרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את ערן זהבי, הכוכב הגדול של הכדורגל הישראלי, כמו שלא שמענו אותו מעולם, פותח את הכל ללא מעצורים.
7: מספיק עם כל השקר הזה וכל הספינים שעושים בתקשורת.
6: ועונה על שאלת מיליון הדולר.
8: אסנהיים פוגש את ערן זהבי, הערב בערוץ 13.
9: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

0: טיפ לקנייה חכמה. עושים קניות לחג? אל תלכו ישר על המותגים הרגילים. יש מגוון רחב של מוצרים אותנטיים ואיכותיים מכל העולם במחירים וואו.
1: בחסות, חגיגות ההשקה של קינגסטור ראש העין, 27 עד 29 באוגוסט, מ-2 בצהריים. מבצעים מטורפים וחפלה גלילית מטורפת על חשבוננו.

0: אתה שאלת אם חרדים באים בחשבון.
1: Okay.
0: אני חושב שאם אנחנו רוצים להעביר חוק גיוס אמיתי, אז זאת צריכה להיות קואליציה ללא סיעות חרדיות.
1: דיברת עם גפני, אתה מדבר איתו?
0: גפני, דרך אגב, זה לגיטימי לגמרי. יש לו השקפת עולם, עזוב חרדי לא חרדי, יש לו השקפת עולם שונה מאוד משלי. הוא התנגד להקמת יישובים חרדים ביהודה ושומרון. הוא כאילו, מה לעשות? במושגים ישראלים הוא איש שמאל.
2: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: אתה לא במילואים, צביקה פוגל.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM.
2: בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: היי, כאן איתי תורג'מן. כמי שמשתתף בהמון תחרויות ריצה בארץ ובעולם, אני שמח להזמין אתכם לרוץ איתנו את מרוץ אייל, המרוץ הכי משפחתי והכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
4: כולנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל. שבת 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר. אייל רן, COAL.
5: 100 FM רדיוס.
6: גט קומפי, גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1000 יחידות במלאי.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
9: אופטיקנה, אופטיקנה.
10: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
11: קינגסטור, ראש העין המחודש נפתח, וזה פשוט וואו. בואו ליהנות ממבצעים מטורפים לכבוד ההשקה והחגים. הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור, ראש העין, פתוח גם בשבתות וחגים.
12: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ותנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: החג הזה קונים וזוכים, קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה בקנייה מצטברת ב-1000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2 הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר, כפוף התקנון.

0: בעל הבית, תן לי מנטרקות, פרגיות, כבדים, ושים לי גם איזה מושט יפה, ודניס.
1: חצי חינם, הסל המנצח בחצי חינם, חוסכים בכל קנייה.
2: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
3: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סידרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
4: נו לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא אותיות בגודר של מיקרובים.
5: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
7: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
8: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסדת בשרים ארגנטינאית.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
10: עלם.
9: כפוף לתקנון.

0: אופיר אקוניס.
1: טוני פיין ואופיר אקוניס חוזרים לרדיוס 100FM לשעתיים של 80s ו-90s משובחות בספיישל חגיגי של סוף הקיץ. חדש, חדיש ומחודש. נוסטלגיה מוזיקלית מרימה שמחה שסוגרת את הקיץ כמו שצריך. שבת ב-12 בצהריים, רק ברדיוס 100FM.

0: la vaca loca.
1: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטה מופתע.

0: יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
0: דקל קמילה. הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
2: המימון. בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, תני להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
5: יום הולדת שנתיים לבאג 2000. כשהתחלנו חשבנו שיהיו כמה ספיישלים בודדים, אבל מרוב קטעים אייקונים לא היה אפשר להפסיק. היי, כאן דניאל אלפנביין. כבר שנתיים שכל חמישי אנחנו נפגשים בתשע בערב לשעתיים של צרחות משנות האלפיים. ולכבוד השנתיים לתוכנית, הכנו לכם סדרת ספשיילים חגיגית עם מושיות ויוצרים מעניינים שחולים על העשור המטורף הזה ממש כמונו.
6: שנתיים לבאג 2000, כל חמישי בתשע, רק ברדיוס 100 FM. מה אומר?
5: היידה!
7: ליכוד בהחלט חייב להיות פרטנר, כי בתוך הליכוד יש לא מעט אנשים שראויים.
8: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העין.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: Summer is here. רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל.

0: אתה רואה פח?
1: יש פה במפר?
0: וואו, אתה לא קרוב.
1: עד שמשהו נפתח בי. לא ידעתי שחיפשתי הזקנה על קלנועית שתצא עליי.
2: בחור, אתה טס כמו חללי.
1: וואלה, פה זה לא מרוץ, פה לא צריך ללחוץ, פה לא נורא אם לא יהיה חרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לגלות שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
3: שמע, אתה גר רחוק.
1: נכון אחי, גר רחוק ממך.

0: אימפריה, סרט מלחמה או בית שען, אימפריה, רמקול עם הצפת כנרת, בריה, אחלה, צחוק עם הטרגדיה, ניסמן, נראה לי איזה ילד שינה את הערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו, שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל, חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: Loca, מי סדת בסרים ארגנטינאי.
1: לה בקה לוקה.
2: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
3: שאני אתקפל? בזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט קועים בתור.
5: אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.

0: אז מוכר לנו סיפור. הוא כשהיה עכשיו בממשלה הקודמת, הוא העביר מיליוני שקלים, אולי עשרות מיליוני שקלים, אולי עשרות מיליארדים, בסדר? לחברה הערבית, לרשויות, כשהכסף הזה בסופו של דבר הלך למכרזים שזכו בו ארגוני פשיעה. ולכן את התוצאה אתה רואה עכשיו, הוא וסגלוביץ' הם שני התורמים העיקריים למה שקרה עכשיו בשנים האחרונות ברציחות במגזר הערבי. ומי רוצה עכשיו להצטרף למנצור אבס? סגלוביץ'.
1: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: יולי אדלשטיין.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: 100 FM, רדיוס. מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא, מוזמן לגלות. La Vaca Loca, מסעדת בשרים ארגנטינאית.
3: La Vaca Loca.
4: הייסנס, הייסייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

0: מובחר.
1: בעל הבית, תן לי מנטריקות, פרגיות, כבדים, ושים לי גם איזה מושט יפה. ודניס,
0: חצי חינם. הסל המנצח בחצי חינם.
2: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
0: חצי חינם.
3: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סידרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
4: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי שניים? אין לי מושג איך עושים את זה, אבל לשמח עובדים זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
0: עלם.
5: כפוף לתקנון.
0: מעלם.

0: איתנו?
1: תישארו מיד בגל פיים עם דניאל אלפנביין.
2: 100 FM רדיוס. קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
3: חצי חינם
4: של מבצעים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-2.99,

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
4: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: ענק המימון.
6: קינגסטור ראש העין המחודש נפתח, וזה פשוט וואו. בואו ליהנות ממבצעים מטורפים לכבוד ההשקה והחגים. הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור ראש העין, פתוח גם בשבתות וחגים.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: 100 FM רדיוס.
9: ליכוד בהחלט חייב להיות פרטנר, כי בתוך הליכוד יש לא מעט אנשים שראויים.
10: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: רדיוס 100 FM, קיץ זה הכל.

0: רדיוס 100FM. מוזיקה זה הכל.
1: אתם מאזינים לשידור נוסף של ספשייל חוגגים שנתיים לבאג 2000 עם דניאל אלפנביין.
2: וואו, וואו, וואו, וואו, תשמעו, יש פרומו שעשינו וצריך לעמוד פה בה. רגע, ניתן לה.
3: ספשייל יום הולדת לבאג 2000, ועכשיו מיסטר מיס באופן עם דניאל אלפנביין.
2: באג 2000, רדיוס 100FM, מה המצב, מה העניינים, כל חמישי בתשע עד 11, עם כל הקטעים האיקונים של שנות ה-2000, ולא סתם, היום, ממש היום, לפני שנתיים, היה לי...

0: לשידור. אז נכון, יש דרמות יותר גדולות בעולם בשנתיים האחרונות, אבל בכל זאת אנחנו נציין את זה בסדרה של תוכניות מיוחדות לאורך כל חודש אוגוסט. אנחנו נעשה כאן ספיישלים עם אומנים ואושיות ואנשים שאנחנו מאוד מאוד מאוד אוהבים, שמתכתבים טוב ככה ממש על הווייב שלנו, של שנות האלפיים, של האיטים של שנות האלפיים. וכמו שאמרתי בפרומו, חשבנו שנעשה אז ב-24 כשעלינו, בדיוק אחרי, קצת אחרי המלחמה שהתחילה, חשבנו שנעשה כמה ספיישלים ככה לעורר, להרים וזה, ובסוף הנה אנחנו חוגגים שנתיים. אז איזה כיף שאתם איתנו, אני רוצה להודות גם, אני רוצה להודות לכם ולכן, המאזינים, התגובות, שמשתתפים בחידונים, שבאים אלינו, שרואים את הטופים שאנחנו עושים באינסטגרם ובטיק טוק ומגיבים וזה. כיף איתכם, אני מקווה שגם לכם כיף איתנו. אם אתם חדשים פה, אז ברוכים הבאים, ברוכים הבאים. אבל כולם נדבקו בבאג 2000. גם אם זה לא בתוכנית, כולם נדבקו בווייב. תראו מה קורה בחוץ, מסיבות, אנשים חוזרים באזור השרון, בתל אביב, מלא רמיקסים, מלא דברים לקטעים שיצאו בשנות ה-2000 וחוזרים. נועה קירל עושה לך עם בלעדיך, עם מאיה בוסקילה, ועדן בן זקן מחדש לך את נועה פרן. בקיצור, כולם נדבקו בבאג 2000, בשביל זה אנחנו כאן, ומי אם לא יפתח לנו את סדרת הספיישלים הזו, יקיר באג 2000, שכבר נמצא איתי כאן, ואנחנו מתרגשים, ואנחנו כבר דיברנו פה תוך כדי, כי אנחנו לא יכולים ככה להתעלם ולהגיד.
1: ברור, ואני עוד יותר מתרגש ממך.
0: תעשו הרבה הרבה כפיים וכבוד למיסטר מיס. תן לנו כבר את הטרק, תן לנו, זה הזמן להכניס אותנו.
1: תרים.
0: ולהגיד גוד מורנינג לכל מי שנמצא איתנו.
1: למרות שהשעה 9:00, אבל גוד מורנינג, לסופש.
0: ככה, 9:00 זה הגוד מורנינג של הסופש. לגמרי. אתה יודע איך זה קורה. תן לנו איזה דרופ, ותכף אנחנו נדבר עם המלך הזה כאן שלידי.

0: אז אהוב ליבי, האייקון, הכוכב של העיר, ובכלל, כאילו, מה קורה?
1: חיים שלי.
0: מה העניינים?
1: בסדר גמור, תמיד כיף להיות פה.
0: בדרך כלל אנחנו עושים, כשאנחנו עושים מרוחים פעם ב' וזה, אנחנו עושים את זה בשעה השנייה וזה, אמרתי, לא, מיסטר מספו, אנחנו לא נפתח, כאילו.
1: די, אתה מביך אותי, די.
0: תגיד לי, חיים כאילו? מה, זהו, שנשאר בה, זה חיים כאילו? אז חיים שר הפריאט, נכון?
1: נכון.
0: איך הכל התחיל? אני לא יודע, אני כאילו צריך להציג אותך בכלל, אני לדעתי לא צריך.
1: תמיד טוב, אבל אם אתה שואל איך הכל התחיל, הכל התחיל מהאהבה למוזיקה, ואתה יודע, אם אנחנו מחברים את זה ללמה אני פה, אז באמת נולדתי בשנות ה-2000, 1994, פחות או יותר, וזה פשוט, אתה יודע, גם היום מה שאני עושה זה אני מביא את, את, את, את, את הסאונדים מפעם, מחדש אותם, אבל בעצם משאיר את כל מה ששם גדלתי עליו וכל מה שאנחנו אוהבים. ואני חושב שאם שואלים מה עובד לי כל כך טוב, אני חושב שזה גם זה. כן.
0: ומה זה גם זה? כאילו בעצם נראה לי הרמקסים הראשונים שאיתם פתחת,
1: נכון, נכון,
0: שבאמת
1: נכון,
0: עשו לך את העלייה, נכון? מתי הרגשת שזה קורה באמת?
1: באמת, אני זוכר שפעם גם באחד מהבאג 2000 אתה אמרת על הרמקס של טלנובלה בעם. שכאילו אף אחד המוח מזה שבכלל מישהו חשב על לעשות את השיר הזה, וזה גם מה שקרה לאנשים אחרים. פתאום הם שומעים את זה ברחבה, את השיר פתיחה של טלנובלה בעם, שהייתה פעם שהם גדלו עליה, ואני חושב שזה כן, זה אחד מהרגעים ששמו לב שקורה משהו, ואני מאוד גאה ברמיקס הזה.
0: אתה חיים שלנו, וכיף שבאת אלינו לבאג 2000 לחגוג איתנו שנתיים. ואנחנו הולכים בשעה הקרובה, מאזינים, מאזינות, צופים, וזה, אנחנו גם צלמים פה את הכל, הכל יעלה, הכל כאילו מהמם. אנחנו הולכים להיות עם כל השירים שמיסטר מיס בחר בעצמו, אלה שהשפיעו עליו, אלה שככה גם הביאו אותו לתוך הפריצה, וגם אלה שהוא גדל עליהם, ופשוט כיף לנו להרים איתם ביחד.
1: כולם גדלו עליהם, כולם.
0: לגמרי. אז אני רוצה להגיד תודה ליורי שיבנוב כאן על הסאונד ביחד איתי, לאילון קראוסר שעושה לנו את הסושיאל. הרבה עבדו על הספשיילים האלה, אז אנחנו הפעם ככה מעבר כמובן לאייל דסקל, עורך התוכנית, גם הלל אברמוביץ' וגם שירה זהבי חיית וגם עידן ריבר בהפקה, כולם ככה עמלו. בואו נרים! באג 2000, רדיוס 100 FM.

0: מיסטר מיס כאן אצלנו בבאג 2000, רדיוס 100 FM, אנחנו חוגגים שנתיים. איך הימים האלה אצלך? דיברנו כזה כהתחלה, אבל עמוס.
1: עמוס, ברוך השם עמוס, אבל גם מאוד מורכב, אתה יודע, עם כל מה שאנחנו עוברים פה, ובגלל שככה, ברוך השם, גדלתי, אז פתאום אני גם עושה הפקות, ואני גם חלק מההפקות האלה, ועם המצב המורכב במדינה הזאת, אתה מפחד, אתה כל יום מפחד. אתה חושב שהייתי עובד בהייטק בהתחלה, וזה היה הסייד ג'וב שלי, והיום אני... זה החיים שלי, וזה הקריירה שלי, ואתה יודע, אתה לא יודע אם מחר הפקה שעולה מיליון שקל תקרה או לא.
0: וצריך להבין, מי ששומע אותנו אצלך הפקה זה הפקה, זה אומר שאתה יורד מהשמיים, מתארחים מתארחות איזה 20 אומנים בערך, נכון. בכל אירוע, זה שלטים, אנחנו רואים פה על המסכים, זה כאילו, מה, תספר באמת על זה, על העשייה הזו? אתם יושבים וכאילו אומרים, בואו נעשה את זה עם תורה, ובואו נשים עכשיו, נוריד את דנה
1: אם כבר עושים מסיבה, אז עושים מסיבה ועושים שואו, ועושים משהו שאנשים יזכרו. לא סתם מסיבה שאנשים עשו, אם אתה יודע, תמיד יכולתי להישאר אצל הבנישה ההומואית הזאת של הומואים שאתה יודע, רוקדים אחד עם השני, שאני מאוד אוהב, כן, אבל... בא לי שאנשים יבואו כדי לשמוע מוזיקה, לא כדי להעביר ערב או כדי להיות מסטולים. ואז, אתה יודע, אתה צריך לספק פה איזשהו שואו, אז יש אותי ויש גם את האומנים שאני עושה איתם שיתופי פעולה. וגם כל מיני גימיקים שאנחנו אוהבים לעשות, כדי שאיפה לך את המוח.
0: אתה אוהב גימיקים.
1: אני מת על גימיקים.
0: תן אוהבות, תן אוהבות.
1: לא ראית את מקרה עכשיו בתוך הזהב?
0: לא.
1: את היפה לא נמצא.
0: מה?
1: אתם ראיתם, נכון? מי לא ראה את זה? לאלה פלוזה.
0: אוקיי, אוקיי, אני יודע מה אתה
1: נתנה שואו של החיים, באמת, הרבה זמן לא ראיתי אותה פתאום חזרה לתודעה, ופשוט הטביעה את עצמה בתוך אמבטיית זהב, וזה היה רגע...
0: שמע, גללתי את זה, לא הבנתי רגע, כאילו זה רץ לי, אתה מכיר ומה?
1: מהרגעים שכמו שגדלנו על בריטני, שהיה לה רגעים של פעם, זה רגעים שאתה יודע שעוד 20 שנה יזכרו ברגע שתהיה את מקרי, אתה בא בבריכת זהב.
0: אז אתה הולך לתקלט מבריכה באחד האירועים הבאים?
1: לא, אני לא יודע, מה יותר מזהב, יותר.
0: הביטקוין אולי שומע
1: מלא מטבעות ביטקוין ואני בפנים ככה
0: מושלם. בוא, אנחנו באג 2000, בוא נדבר ככה על שירים שאתה אוהב, נתחיל לשמוע את השירים שאתה בחרת. נתחיל מאייפל 65.
1: יאללה,
0: למה?
1: אני חושב שבאופן כללי...
0: גם יצא סוף 90, הוא מזוהה מאוד 2000, כי זה...
1: נכון, אבל אני חושב שהוא בין השירים, וגם קראתי עליו, אני כזה פריק של זה, אני חושב שהוא בין השירים הראשונים, השירים שהביאו את היורודנס למה שהם היו אז, בתקופה ההיא, לקדמת הבמה. וגם זה שיר שהוא על זמני, כאילו.
0: חד משמעית. יאללה, מרימים, באג 2000, רדיוס 100 FM. Nobody to listen.

0: רדיו סמי FM בר 2000, מיסטר מיס איתנו כאן באולפן. איך אתה עד עכשיו? איך כיף לנו?
1: וואו, מושלם. זה שירים שאני בחרתי, אתה זוכר, כן?
0: אתה רוצה לשיר לנו יום הולדת?
1: למי יש יום הולדת? וואי, אנחנו פה כי יש יום הולדת.
0: לא, לא, סתם, סתם.
1: כדי שאני אשיר שאני רק אפיק, שאני אהיה מאחורה.
0: כן, אתה לא בזה?
1: לא, אתה צריך לשמוע אותי, שולח סקיצות לאנשים, מזל שיש AI.
0: וואו, חייב לשמוע אותך, תשלח לנו אחרי זה, נעלה את זה כזה בזה. אז זה לא יהיה לנו איזה טרק שאתה פתאום מתחיל לשיר בזה, זה לא יקרה.
1: ממש ממש לא, לא.
0: מה השיר הבא שבא לך?
1: בואי נגיד, אגב, אתה, אם כבר דיברנו, אתה ראית את הדוקו של קיילי במקרה? קיילי מנוג?
0: לא, עוד לא, טעות.
1: בנטפליקס? וואי, אתה לא רואה כלום, אתה.
0: לא, אני עכשיו...
1: מאז הילדה.
0: אני עכשיו... הוא מכיר את התירוצים שלי. אני עכשיו אבל בתולדות ההיפופ, בזהב שחור,
1: אז אני כן רואה.
0: אבל ראיתי וואם וראיתי זה, אני רואה קצת, ראיתי מייקל בקולנוע, ראיתי חלק מהתאר.
1: אז אני ממליץ לך...
0: לא גרוע לגמרי.
1: תעבור אליה והיא... ואגב, כאילו, זה כזה או מדונה או קיילי, אני כאילו קיילי, הייתי כזה טים קיילי.
0: גם אני קיילי, היה לי פוסטר שלה בחדר.
1: אני חושב שזה היה מאוד חדשני, המוזיקה האלקטרונית וזה, ויאללה, אני חושב שבוא נעבור אליה, שים לי את...
0: יאללה, שים לנו את קיילי, כן. היה לי פוסטר של פיבר בחדר, כאילו,
1: די.
0: זה פדיחות, כן, אני אמרתי את זה פה.
1: אפילו לי לה פוסטר של קיילי, ואני גיי, אתה לא.

0: שנתיים, חוגגים שנתיים, פתחנו את סדרת הספיישלים הזו, אם הצטרפתם רק עכשיו, אנחנו כאן עם מיסטר מיס, האייקון, אהוב ליבי.
1: מישהו, אגב, אני לא יודע כמה הם מכירים אותך, אבל אתה יותר אייקון ממני, בוא.
0: לא, תרים לי עכשיו פה, כי אנחנו, כי אני מרים לך וזה, אתה יודע שאני... תשמע, אנחנו חלקנו, ככה בגילוי נאות, חלקנו איזה דסק חדשות בעבר, בעולם אחר, עולם מקביל.
1: נכון, מה... נכון. אני, דיסקליימר, אני הייתי מאוהב בו, אולי, כן, בחודשיים שעבדת שם. זה פשוט ב... אין, מזל שלא רואים את זה בלייב, מזל שרק שומעים ולא רואים.
0: מזל שלא רואים, אחרת היום תנזרים אותנו במה שקורה כאן באולפן. אני רוצה לדבר רגע על המשפחה.
1: יאללה.
0: על אבא שלך.
1: יאללה.
0: מה עם אבא שלך?
1: עכשיו אז הם ישמעו את הקטע הקודם שדיברנו, ועכשיו זה אסף, סבבה.
0: לא, זה מעולה לי, זה בדיוק זה, כי אבא שלך עולה איתך.
1: נכון, נכון, גם אמא שלי וגם אבא שלי.
0: הוא נמצא איתך, אז אוקיי, אז כזה אני קלטתי כזה יותר, לא יודע, משהו ריגש אותי בזה, אני אומר לך, שוב, ריגש אותי מאוד הקשר שלך עם אבא שלך על הבמה, בין כל הדבר הזה, בין כל העניין של לדבר על הקהילה ועל יציאה מהארון, תספר לי רגע על הקשר הזה.
1: יש לנו קשר מיוחד מאוד. אני, אתם, אתה יודע, אם אתם מתרגשים מזה, שתחשבו, אני, כאילו, זה לא מובן לי מאליו בכלל, ואגב, כמות ההומואים, לסביות, לא משנה, אנשים שיש להם איזשהו קשר מורכב עם אבא שלהם, שרואים את זה, וזה נותן להם כוח, ובוכים, ממש בוכים לאבא שלי במועדון, והם משקיעים לו את היד, וקודם כל זה עושה לא טוב, אבל זה עושה גם לי טוב, וזה לא מובן מאליו, וזה, אין, אני לא חושב שתהיה אי פעם מסיבה שלא יהיה את הרגע שהוא ואימא שלי, כל אחד מהם גם בנפרד עולה, כי לכל אחד יש עיר אחר, יעלה. וכאילו, תראה, זה הרגע שלהם.
0: אני לא זוכר דבר כזה בתעשייה, אני חושב שיש בזה משהו במסר ובאמירה, כמו שאתה אומר, לאנשים שנמצאים בארון, ולאנשים, אתה יודע, שלא בארון ושההורים שלהם לא מקבלים אותם, זה כאילו, זה ממש in your face הדבר
1: נכון,
0: הזה.
1: נכון.
0: וזה לא מובן מאליו, אתה גם אמרת ככה, תוך כדי מהמשפחה שאתה מגיע, זה לא דבר שכאילו, אתה יודע, היה קל לקבל.
1: נכון, זה לא שגדלנו בתל אביב, היה לנו סביבה כזאת ולא זה.
0: ועכשיו אתה מביא אותם לשיא הסצנה, כאילו.
1: נכון, ואתה יודע, וזה שהם באים, זה בחירה נטו שלהם, והם יכלו גם לא לעבוד, אתה יודע, זה יכול להיות העולם שלי, והם היו מפרגנים מבלי להגיע, והם נכון. מגיעים, והם הראשונים להגיע, וגם האחרונים ללכת, אגב. ותחשוב כמה זה מחבר גם את היצירה שלי, שהיצירה שלי מדברת את זה, ראית עכשיו את השיר עם אגם שהוצאתי בגאווה, שמדבר על זה, וגם לראות אותם.
0: זה, אני חושב גם חלק, לדעתי, חלק מאוד גדול מההצלחה שלך, כי זה נותן, אין לך מחסומים, אתה מבין? אין דברים שחוסמים אותך ברמה הנפשית.
1: אני חושב שהאותנטיות הזאת...
0: תספר לי רגע על נקודה אחת אולי שאתה זוכר עם אבא או עם אמא, ככה שאתה אומר לו, בוא תעלה איתי לבמה, וכאילו הוא אומר, תשמע, אני הולך לעלות בסצנה, הומו עם לסביות, אני רוקד על הבמה, והוא עף על זה, מי שראה את הלייבים והוא היה באירועים, הוא עף על זה.
1: אני חושב שזה הפוך, אני חושב שהרגע שהם ביקשו לעלות לבמה, זה היה הרגע שאני ממש זוכר שכאילו...
0: זה הם ביקשו?
1: הם ביקשו, ברור, הם מבקשים, וגם יש רגעים שאני אומר להם שזה אולי פחות מתאים. כאילו, ברמה כזאת, אני זה שעודף אותם, כאילו...
0: לא, אני לא מאמין.
1: נגיד, היה מסיבה אחת שהבמה עלתה למעלה, למטה, אני פחדתי שיקרה משהו, אז... שפתאום התעלה שמישהו מהם איתי, אז כאילו, אז אמרתי להם לא, אבל... אין מסיבה שהם לא רוצים לעלות, הם רוצים את זה, ומגיעה להם גם כל האהבה הזאת שהם מקבלים. אתה חושב שבשבילם לעמוד שם ולראות את כל הקהל הזה של אלפי אנשים, זה...
0: איזה מושלם. ובכלל, אם אנחנו מדברים על הקהילה, אבל אז יש גם את העניין של לשים את התגובות על המסכים, את כל התגובות ואת כל האיטרים למיניהם.
1: אתה רואה הכל, אתה
0: יפה. אני עוקב. מה, דבר על זה רגע.
1: יש איזה שיר שנקרא ערב טוב משנונה, שזה שיר קצת יותר פרובוקטיבי, ורק שהוא יצא, אז כמות התגובות, תגובות השנאה שקיבלנו הייתה עצומה, ו... אתה יודע, הייתי חסת את זה בכמה אופנים, אני פשוט לקחתי את התגובות האלה, עם השמות, עם הכל, שם אותם על המסך, וכשאנחנו רוקדים את השיר, אז תחשוב שאתה רוקד גם את השנאה הזאת, ואתה מכיל את השנאה הזאת וצוחק עליה גם, וזה אחרת.
0: וזה מביא אותי לתגובות שאתה רשמת באיזה 2013 בפייסבוק, מדי פעם אתה ככה...
1: ממש עוקב.
0: זה כאילו, אתה כאילו נותן שם... יש לך שם מניפסטים על הקהילה מהצד האחר שלה, איך זה...
1: כשאתה בארון, אז אתה עושה הכל כדי להראות שאתה לא חלק ואתה נגעל מזה. אני חושב שבאיזשהו מקום, אתה יודע, כן נגעלתי מזה, גם אפילו שידעתי שאני כזה, כי אמרתי, אני אומנם אולי נמשך לגברים, אבל אני לא כזה.
0: כן.
1: כמובן שזה בורות וזה גם פחד וחרדה, אבל... גם היום, אגב, אני מפרסם את הדברים שפרסמתי אז, אתה יודע, בדיעבד, כאילו, תראו איך הייתי ואיך אני היום. ויש הרבה ארוניסטים גם שוגעים אחריי, ורואים את זה, ורואים את התהליך, ורואים את ההשלמה הזאת, וזה עושה להם משהו. אני... אתה יודע, אין מאושר ממני.
0: מדהים. מה נשמע עכשיו? מה בא לנו? יאללה, תעשה לנו פליי, תפתיע אותנו, יורי, זה כל שירים שהוא בחר. בריטני?
1: וואו, זה בדיוק השיר אגב. שיסו לקי. למרות שזה שיר עצוב קצת על הקריירה שלה. נכון?
0: אנחנו רכבת הרים, קצת עצובים, קצת זה, אנחנו רכבת הרים.
1: לגמרי.

0: חוגגים שנתיים לבאג 2000 עם דניאל אלפנבייק.
1: אתה שאלת אם חרדים באים בחשבון. אני חושב שאם אנחנו רוצים להעביר חוק גיוס אמיתי, זאת צריכה להיות קואליציה ללא סיעות חרדיות.
2: דיברת עם גפני, אתה מדבר איתו?
1: גפני, דרך אגב, זה לגיטימי לגמרי. יש לו השקפת עולם, עזוב חרדי לא חרדי. יש לו השקפת עולם, שונה מאוד משלי. הוא התנגד להקמת יישובים חרדים ביהודה ושומרון. מה לעשות? במושגים ישראלים הוא איש שמאל.
3: הנבחרים. תוכנית רעיונות בגובה העיניים. האנשים שקובעים את סדר היום בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
4: והשבוע, חבר הכנסת יולי אדלשטיין הטוען שגפני איש שמאל

0: תת-אלוף במילואים צביקה פוגל.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: חידדנו פה מה ההבדל בין עורך דין לעורך פטנטים. הם לא אותה החיה, לכל אחד מהם יש תחומי מומחיות ואחריות שונים לגמרי. ואני כן חושבת גם שחידדנו מתי חשוב ללכת להתייעץ, שזה עדיף מוקדם מאשר מאוחר.
3: אם אתם מאמינים במשהו, תלכו עם זה.
2: אין ספק שלהיות בעסקי הגשמת החלומות זה משהו יוצא דופן.
1: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט. פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: שלנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
4: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סידרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.

0: חג 2000, רדיוס 100FM, אנחנו חוגגים שנתיים. מיסטר מיס איתנו כאן באולפן, מגיע לו כפיים, מגיע לו כפיים. אנחנו כבר באיזה חצי שעה של Love is in the air. מה השיר הבא?
1: וואו, אני אקח אותך ל-2009, עכשיו קצת עברית. אתה זוכר את מייז?
0: ברור, יקירי הלב. היית בצבא הזו, אתה קצת לא קטן,
1: נכון? זה עוד היה בתיכון, שזה השירים שכולם שרו, ומי שלא מכיר הוא כאילו היה...
0: אצלנו זה היה המנון חיילים,
1: כאילו. וואו, ממש, אז בואו נלך על אפטר בסדינים. אגב, דיברנו מקודם על שירים שרוצים לחדש.
0: נכון.
1: איך לא חשבנו על זה קודם?
0: חד משמעית. הנה, סגרנו.
1: כן, דבר איתו.

0: רדיוס 100 FM באג 2000, חוגגים שנתיים. אנחנו כאן כל חמישי ב-9 עד 11. ובחודש אוגוסט אנחנו גם נעשה כאן ספיישלים כאלה עם אירוחים מיוחדים. הצטרפתם אלינו רק עכשיו, אז חמור מאוד, כי פספסתם בערך איזה חצי שעה פלוס של מיסטר מיס שאיתנו כאן באולפן.
1: היי יוש, לכולם.
0: מה המצב? למצטרפים, תגיד כזה למצטרפים.
1: בעיה שלכם שהצטרפתם עכשיו, אנחנו כבר חצי שעה מלרלרים פה.
0: דיברנו קצת על טלנובלות כזה תוך כדי, והכנתי לך.
1: זה מצחיק שרואים אותי, רואים טלנובלות, אין. אני כאילו מזכיר לכולם את ה...
0: זה הכי אנחנו גם, זה הכי באג 2000 וזה הכי הווייב שלנו.
1: ברור.
0: אתה מוכן לחידון הטלנובלות הגדול של באג 2000 ברדיוס 100 FM?
1: וואו, אני מרגיש שיש לי מה להוכיח, אני חייב כאילו להוכיח את ה...
0: אתה חייב להצליח בזה, אחרת זה פדיחות וזה יהיה ויראלי, אז תשקיע. טוב, טוב, בוא נתחיל בשעשועון. מיכאלה, ראית?
1: האמת שמיכאלה זה הסדרה היחידה שבדיוק עברנו ל-YES, אבל אני פחות או יותר אני מכיר.
0: בלי תירוצים עכשיו, לא נלמיך ציפיות.
1: תשאל.
0: אז מיכאלה, אפרת כהן זה, נכנסה לקומה בעקבות תאונה. מי החליפה אותה? עם מי הוחלפה במקומה כדי להתחזות אליה?
1: בוא, זה היה כאילו... אסי?
0: אסי, כן, נכון, כל הכבוד, כל הכבוד, לא...
1: זה כל העלילה, אגב, מה, את זה אני לא יודע?
0: כן, רגע, התחלנו בקלים, אל תה... התחלנו בקלים. אסי שימוני, טוב, שאלה נוספת, גם שאלה קלה. מי הלחין את שיר הפתיחה האיקוני של הטלנובלה, משחק החיים?
1: משחק החיים? יכול לצביק הפיק?
0: כן, שחתן. מה היה המקצוע הראשי של הדמויות בטלנובלה פיקאפ מ-2005? זוכרת פיקאפ?
1: וואו.
0: יש פה ירידה לטרש לגמרי, ותכף אנחנו נחזור לתור הזהב.
1: כאילו חוץ מבר רפאלי, מה יש? זה הדיילות. כן, מטוס.
0: נכון, טייסים
1: ודיילות,
0: נכון. גם אייקוני, אבל, כאילו, טרש אייקוני, אבל.
1: אייקוני, זה סיטי טאוור, זה כאלה סדרות שכאילו, כסף קטלני.
0: אוי, מעולה, מעולה. באיזו טלנובלה, הדמויות הראשיות היו מודעות לכך שהן חיות בתוך סדרת טלוויזיה?
1: היו מודעות לכך ש... טלנובלה בעם.
0: קל,
1: ברור, קל. הסדרה.
0: מי זו אופרה רמון?
1: וואו, אני מכיר רק אופרה ניסים או אופרה חזה? אופרה רמון, יש תשובות?
0: היא אין תכה רמז, היא הגיבורה הראשית של אחת הטלנובלו.
1: השיש ברשת זה רמון, אז עכשיו לא ידעתי לגעת באושר, מה זאת אומרת?
0: כן, ברור, ברור.
1: רמון?
0: מי שיחקה אותה, זוכר את השחקנית?
1: ברור, שרון דוראני.
0: ברור, בואנה, הוא טוב, הוא טוב.
1: הגזמת.
0: עוד טלנובל הבא, מה הייתה המזימה המקורית שרקחה דנה בלום? יחד עם כפיר אונגר נגד התסריטאית רננה.
1: שכפיר...
0: הוא השליג כבר לבד, את רואה. רננה, ברור.
1: זו נעלילה. שכפיר התאהב בה וישבור לו את הלב לרננה.
0: אתה יודע הכל, אתה פשוט יודע הכל.
1: זמת.
0: אתה יודע הכל. מה היה שמה של חברת הטלפונים הסלולריים הבדיונית שסביבה עלילת הטלנובלה מיכאלה? אתה חזק גם עם חברות טלפונים עכשיו, זה כאילו אצלך, אולי נעשה חסות עם...
1: אני רק, טוב, אני לא אגיד כדי שאתה תצטרך לשלם, אני לא יודע, אתה לא יודע.
0: דיגיסל.
1: וואו, לא ידעתי את זה. לא ראיתי לך אלא, עברתי לשיר שלנו.
0: עברת ל-YES בדיוק, בעיה הזאת.
1: כן.
0: בוא נשאר עוד קצת לנובל הבאה, כי אתה רואה, אחד הרגעים הטרגיים הזכורים ביותר היה מותה של אפרת.
1: וואו, אימא לזה, רגע.
0: איך היא מתה?
1: בשוגג, הבמאי...
0: אמרת בשוגג, אמרת הכל.
1: הבמאי,
0: נפתלי?
1: לא נפתלי.
0: הוא החליף את הכדורי...
1: נכון, נכון, נפתלי החליף את הכדורים לבמאי, איך קראו לו, הג'אנקי הזה, שכחתי את השם שלו.
0: אז הוא החליף...
1: שיחק אותו מאור כהן, והוא כן.
0: בדיוק, אז הוא החליף את הכדורים באקדח מכדורי סרק.
1: נכון, שחר קראו לו, שחר.
0: כדורים אמיתיים. יש לך קטע גם עם נפתלי, ג'ק, זה ממש איזה מפחיד.
1: נכון, אז בדיוק ראיתי את הסרט רקוויאם לחלום, והפסקול שם זה הפסקול שנפתלי הופך להיות ג'ק, וזה כאילו מצמרר כזה, וזה נורא. נורא. דברים שמצקים...
0: באופן כללי יש לי טראומת ילדות נראה לי ממנו, כאילו הוא היה באמת מפחיד, זה היה כמו לראות סרט אימה.
1: נכון, לגמרי, לגמרי.
0: ושרון אלכסנדר כאילו שחקן כאילו, וואו, הוא עשה את זה כאילו.
1: אבל זה דרור נובלמן עם המוח שלו, אלוהים יודע מה קורה לו שם, אבל הוא כתב לנו גם את זה, גם את האלופה, העונות הראשונות לפחות.
0: לגמרי.
1: מושלם.
0: ילדות רעות אתה אוהב?
1: וואו, כן. אני צריך לקרוא כאילו אני ביקשתי את השיר.
0: איזה דבר.
1: וואו, איזה סונג מאלף זה. חלום שלי לעשות איתו משהו אגב.
0: יאללה, אליאנה, את שומעת?

0: לא נכון, שתדע לך, ילדות רעות לא היה בעריכה, לא ביקשת את זה מראש. הכנסת את זה תוך כדי.
1: אבל אמרתי שאני אוהב.
0: כן, נכון, נכון, אנחנו אוהבים. ואז אתה הפתעת אותי. אנחנו אוהבים.
1: הקרדיט לך.
0: אבל איפתי כן היה בעריכה.
1: איפתי, נכון, נכון, נכון.
0: מה? אתה לא אוהב בו, שמעתי פה חצי בזה. איפתי, אתה שומע?
1: וואו. ואז הוא הלך עם דון לני גבאי ושבר לי את הלב.
0: אמרת אולי הוא עוד יצא וזה...
1: אולי, אולי.
0: לא, לתקופה אחרת.
1: ממש, אבל לא, הלילה יעבור זה שיר ש... באמת, עוד לפני שראיתי מי בכלל שר, אני זוכר ששמעתי את זה, זה שיר ש... לא יודע, עושה לך משהו בלב.
0: אתה יודע שיש לו יום הולדת היום?
1: מאיפה הבאת את זה?
0: שבא לך, מהוויקיפדיה, כאילו.
1: די, אתה מסתלבט.
0: אמיתי.
1: וואו, מזל טוב, איפתי, אז הנה, מתנת יום הולדת.
0: הוא בן 41 היום, מזל טוב, איפתי.
1: אז מתנת יום הולדת, שמעת על איזה הומואית שהייתה מאוהבת בך, שהייתה ילדה. ובחרה לשים את השיר שלך היום בספיישל של באג 2000, לא פחות ולא מזה.
0: הלילה יעבור.
2: אני לא יודע מה קרה בינינו.
0: בואו נבכה כולנו, אתה רוצה לבכות איתי ביחד? מרגש כזה, נכון? הייתה לך פרידה? הייתה לך פרידה בתקופה הזאת?
1: אז הכל אתה יודע עליי, בן זה אתה לא יודע?
0: אה, באמת?
1: כן.
0: לא, התכוונתי בתקופה של 2006 של השיר, זה כזה.
1: אה, לא, לא, לא. אבל עכשיו היית פרידה, כן, אחרי 10 שנים, והכל בסדר, אבל? זהו.
0: בוא נבכה רגע.
1: אז בוא נבכה.

0: תגיד, איך קרה החיבור עם סוויסה? מי שלא יודע, מיסטר מיס מנוהל, אפשר להגיד? כן, איך כן, זה? כן. הוא המנהל שלך, כן. נכון?
1: מנהל סוכן הכל.
0: ערן סוויסה, חברתם בשנה האחרונה כזה פלוס מינוס, נכון?
1: בשנתיים האחרונות, כן. הוא פשוט בא...
0: זה היה לפני שיצאתם מהארון, אתם יצאתם מהארון אחרי...
1: נכון, יצאנו מהארון, אבל אנחנו לא זוג, אנחנו לא זוג, שכולם ידעו. הוא בא לשמוע אותי באיזה מסיבה, ופשוט, קודם כל, אני יודע, אני ידעתי מי הוא, וראיתי אותו מולי, וראיתי שהוא מצלם, וידעתי שהוא הולך לעלות את הסטורי, וברגע שהוא מעלה סטורי, קורה, לא יעזור, כאילו הוא מתאג מישהו, וזה...
0: ברור.
1: וזה ריגש אותי מאוד, וזהו, ואז דרך חברים משותפים גם יצא שישבנו גם אחרי זה, ו... והוא תמך בי בהמון דברים, וגם נעזרתי בו בהמון...
0: אבל זה לא כאילו, שוב, סוויסה הוא, חוץ מזה שהוא לב, הוא נשמה של החיים, כאילו, גם הרבה שנים, אז זה לא הפורטה שלו, זאת אומרת, כאילו, עיתונאי, אתה יודע, מסקר את עולם, התרבות, הבידור, הרבה מאוד שנים, פתאום לנהל זה קצת פוזיציה אחרת.
1: לגמרי.
0: איך הוא עם זה? אני יודע שצריך לשאול אותו את זה, אבל איך אתה כאילו מהצד רואה את זה?
1: קודם כל, אז החיבור בינינו היה חיבור שהוא כזה כמו קוסמי כזה, באמת, אני... אתה גם מכיר אותי שאני הייתי בעולם התקשורת לפני, אז תמיד אנחנו אומרים שכאילו, אם אני הייתי ממשיך בתקשורת, אני חושב שאני הייתי סוויסה, והוא, מבחינת המוזיקה, זה מאוד מחובר למה שאני עושה. אז כאילו, אנחנו מאוד משלימים אחד לשני בדבר הזה, ואז גם הגיעה ההצעה שלו לנהל, שהוא אמר, תקשיב, אני לא עשיתי את זה אף פעם, אבל זה בוער בי בבטן, אני רוצה, זה פתאום עלה לי, וזה מה שאני רוצה לעשות. וברור, ברגע שאירן סוויסה מציע לנהל אותך, הוא אומר, כן, לא משנה מה. וזהו, ומאז אנחנו באמת עושים הכל ביחד, ואין שמח ממני, באמת.
0: והוא מעורב בעשייה המוזיקלית, זאת אומרת, אתה מתייעץ איתו גם...
1: בוא נגיד שאנחנו מדברים על בג 2000, יש דברים בשנות ה-2000 שעברו לידו ככה, ואנחנו, אתה יודע, מגשדרים עליהם, והוא לא מבין, כאילו, הוא אומר לי, חיים, מה אתה רוצה?
0: כאילו, אני רוצה לך...

0: אז הוא באמת, כאילו...
1: אנשים לא מבינים כמה.
0: הם לא מבינים שאחד המפרגנים, אחד האנשים שלגמרי האף שלהם יכל להיות למעלה, והוא כאילו הכי עם הרגליים על הקרקע, והכי מדבר איתך בגובה העיניים, לא משנה באיזה פוזיציה ובאיזה סיטואציה אתה, והייתי איתו בכמה סיטואציות, ומהמם. אוהבים אותך, סוויסה.
1: אוהבים.
0: אתה רוצה לספר לנו על מה מצפה קדימה, הופעות, עניינים, סיבות, לאן לבוא, בקיצור, מה לשריין?
1: וואי, נראה לי יש מסיבה שאתה תואב, אנחנו עושים כל שנה בקיץ בשלוותה. בשלוותה זה יותר כזה גם קהל מעורב וכאילו באמת פורח ברמה שלא הייתה ובאמת כאילו זה הולך לקרות בחמישי לתשיעי כזה טיפה לפני החגים ואתה חייב לבוא.
0: רשמנו, 5 בספטמבר בשלוותה, מיסטר מיס. בטח יהיו הפתעות, כאילו, אתה רוצה לגלות משהו, או שאני לא נשאיר להם את זה, כי אתה תמיד...
1: בוא נגיד שבשלוותה אין מקום יותר מדי להופעות, כי אין במה.
0: נכון, אבל כן עשית שם, אני כן היו שם ככה אומנים כזה ש...
1: נכון, אז כן.
0: נגיד איזה שלקה כזאת,
1: איזה שלקה, יפה, וואי, יפה.
0: תשמע, לא יודע מה קורה, איזה חדות הם הייתי היום.
1: ושם גם חשפנו עם עדן גולן את השיתוף פעולה, אז יהיו שם גם.
0: מושלם, אז קבענו, ובואו נתרגש עוד קצת עם עוד דואט איקוני משנות ה-2000.
1: איזה תפתיע אותי. נשימה של חן אהרוני.
0: הוא זיהה מהר.
1: ואסתי גינסבורג, הגזמת. אגב, תמיד שולחים לי על שירים לחדש, זה אחד השירים שכולם שולחים לי שאני חייב לחדש אותו.
0: חובה. חן, אם אתה שומע אותנו, זה הזמן.
1: אנחנו, אל תדאג.
0: אסתי לא בארץ נראה לי, לא? איזה משהו...
1: אנחנו כבר במסע ומתן, אל תדאג.
0: יאללה, על האש.

0: בוא תשאיר איתנו,
1: זה גבוה, זה גבוה.
0: זה קשה.
1: היינו צריכים בנמוך.
0: טוב, באג 2000, רדיוס 100 FM, אנחנו מסיימים את השעה המטורפת איתנו, שפתחנו ככה את סדרת הספשיילים שלנו לכבוד חגיגות השנתיים לתוכנית הזו.
1: מה כבר עברה שעה?
0: מטורף. אתה יודע שמנגנים שירים אייקונים, אתה יודע את זה בעצם, כי אתה מחזיק סטים של 3 שעות
1: וכאלה. גם בישיבות עם חברים אגב,
0: ואיך זה טס? יו, ישיבות עם חברים, אני חייב משהו לפני שמסיימים. רגע, יש לנו עוד חצי דקה, נכון? גללתי אצלך באינסטגרם, אני אוהב לפעמים לעשות את זה לפוסטים הראשונים. אתה מכיר את הקטע הזה?
1: וואו.
0: ויש שם איזה, שרת שם איזה כמה...
1: אני עושה את זה כשאני רוצה להתחיל עם מישהו, ואני רוצה לראות אם זה...
0: אז אני רוצה להתחיל איתך, מיסטר מיסטר, אני רוצה להתחיל איתך. אם לא הבנת כבר. סתם. תגיד לי, השארת שם, כי אתה בטח מוריד את כל הדברים הלא קשורים, אבל השארת משהו מהדירה שלך בתל אביב, ויש שם... אתה יודע מה אני מדבר?
1: מסיבה שניגנתי?
0: כן, מסיבה שניגנת כאילו בדירה שלך בתל אביב, לא הבנתי אם זה כבר אתה בבית.

0: של הזה, או שזה סטרייטי, ואתה כאילו באירוע...
1: וואו, אז כאילו, אתה יודע, תמיד המוזיקה הייתה חלק מהחיים שלי, אבל הניצוצות התחילו כשהייתה לנו, הייתה לי ולבן זוג שלי אז דירה, ממש דירת מסיבות, והיו לנו חברים סטרייטים יותר, פחות היינו בקהילה, ופשוט הייתי עומד ומנגן, ושם באמת היה הניצוץ של כאילו של לקחת את זה לקריירה. אבל זה היה שם,
0: כן. חייבים, מאזינים לכם, אתם חייבים, אם אתם בקטע ואתם אוהבים את המוזיקה שלו ואת העשייה שלו, תגללו אחורה.
1: אגב, זה קורה גם היום, אבל היום זה כאילו יותר כזה obvious. אז זה היה כזה, באמת...
0: חיים שלי, תודה רבה.
1: תודה לך,
0: חיים שלי. היה כיף איתך של החיים, ציפיתי לגבוה, כי אני מכיר אותך, אז ציפיתי לגבוה.
1: והרמנו עוד.
0: והרמנו לגמרי, הרמנו לגמרי. פתחנו, עשינו גוד מורנינג לסופש הזה, ובכלל, לזה כיף שבאת.
1: לגמרי.
0: אתה חלק מאיתנו, שתדע, גם בהמשך, אנחנו פה תמיד מפרגנים, מרימים בטח למי שאוהב
1: אותך. גם אתם חלק מהדרך שלי, מי שלא יודע, אני אגיד, אתה לא תגיד. עשיתי בראשונים שלי, עוד לפני שהכירו, עוד לפני שזה, דניאל דאג שהם יהיו פה ברדיוס 100 FM, ואני... לנצח אזכור את זה.
0: חיים שלי באהבה גדולה.
1: בוויקיפדיה נדאג שירשמו את זה.
0: חיים שלי אהוב. אנחנו לא יכולים להתחבק פה, כי יש פה זה, אבל אנחנו תכף נתחבק. אז תודה רבה לך שהגעת אלינו, ושרק תמשיך לעלות ולהצליח. אני רוצה להגיד הרבה תודה לכל מי שעמל על הספיישל הזה, ויש פה הרבה מאוד אנשים שעבדו. אז אייל דסקל עורך התוכנית, ויורי שיבנוב על הסאונד, ואילון קראוסר על הסושיאל. באמת הרחבנו את הצוות. עידן ריבר בהפקה, פה על התאומים והעניינים, ואילל אברמוביץ' בכלל מביא לנו את כל הווייב שצריך, ושיר הזה אבי חיית על האותות ועל האריזות. ועל הפרומואים, ובאג 2000, רדיוס 100 FM. יש לנו עוד שעה שלמה. כל הקטע הזה כאן עם מיסטר מיס יעלה גם לרשתות וגם לאפליקציה של רדיוס 100 FM. תעקבו אחרינו ברשתות החברתיות, רדיוס 100 FM, בטיק טוק ובאינסטגרם. אנחנו נעלה את הקטעים לשם, ויש לנו עוד שעה שלמה של באג 2000. תכף חוזרים. ביי ביי.

0: חוגגים שנתיים לבאג 2000 עם דניאל אלפנבאיין.
1: הליכוד בהחלט חייב להיות פרטנר, כי בתוך הליכוד יש לא מעט אנשים שראויים.
2: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100 FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100 FM.

0: למתחם.
1: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
2: תקופה

0: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה. בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: לה וקה לוקה. מסעדת בשרים ארגנטינאית.
4: לה וקה לוקה.
5: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: רדיוס 100FM. מוזיקה זה הכל.
1: אתם מאזינים לשידור נוסף של ספיישל חוגגים שנתיים לבאג 2000 עם דניאל אלפנבאיין. באג 2000, כל הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום עם דניאל אלפנבאיין.
2: וחגיגות שנתיים, ואתה לא הולך, אתה לא הולך, אתה איתנו, ואתה איתנו.
3: אני עוד מחכה לשיר של הגיימבויז.
2: כן, אמרת, כאילו סיימנו את הספיישל וזה, ומיסטר מיס איתנו כאן.
3: ולא רק זה, אגב, כיף לי פה ברמות, אני אמשאר פה, מה אכפת לך? אני אהיה בשקט.
2: תשמע, אתה יודע איזה כיף זה לשדר את התוכנית הזאת? תחשוב, ככה, איקוני, איקוני, איקוני, ועוד איקוני.
3: ברור, תאר לעצמי.
2: אנחנו באג 2000, רדיוס 100FM, אנחנו מנסים להתאושש מהספיישל עם מיסטר מיס כאן לחגיגות השנתיים של התוכנית, לא מצליחים, והוא איתנו כאן. יכול להיות שאנחנו נזרום ככה לתוך השעה, לא, סתם, אנחנו עמוס וניו יורק ועניינים ובלגן וכאלה. אז אנחנו ככה, בוא נרים עם איזה גיימבויז, נגיד לך שוב תודה וכיף שאתה איתנו, נספר למאזינים שאנחנו אוהבים אותך רצח.
3: גם אני אותך.
2: ויאל דסקל הולך את התוכנית, יורי שיבנוביטי כאן על הסאונד, אילון קראוסר פה על הסושיאל, יש לנו שעה של עוד להיטים אייקונים, מיסטר מיס לא ימשיך איתנו, נשחרר אותו, בסדר, אבל הרבה כיף מחכה לנו, ויש לנו עוד חודש שלם של ספיישלים, חגיגות שנתיים לבאג 2000, אני דניאל אלפנבאיין, תבלו.

לא נרגעים, לא נרגעים, איזה נסיך. הייתי יכול לשבת איתו פה עוד איזה שעה, שעתיים פחות. יש לו חומרים, שיהיה בריא. מיסטר מיס, פתח לנו את חגיגות השנתיים לתוכנית באג 2000. אנחנו נעלה את כל הקטעים איתו, יש גם קטעים מעניינים בסושיה, נעלה כמובן את כל התוכנית לאתר של רדיוס 100FM, לאפליקציה. ובמהלך כל החודש הקרוב, אנחנו חוגגים כאן עם אירוחים מיוחדים, תכף נספר לכם מי הולכת להגיע אלינו בשבוע הבא. עכשיו, Ride with me.

יפה, זה קטע איקוני. שתם על בג 2000, אנחנו רדיו סמאה, יפה. עוד דבר שאני לא נרגע ממנו, וכל מי שסביבי בערך שהיה קצת בסצנת ההיפ-הופ בתחילת שנות ה-2000, סוף 90's, אי אפשר להירגע מזהב שחור שמשודר בתאגיד בימים אלה. היינו שם, היי אורי, היינו שם כשזה קרה. אז עשינו לזה גם איזשהו ספיישל שבוע שעבר, הקדשנו שעה ככה באווירת, בהשראת זהב שחור, כל ההיפ-הופ הישראלי. אתם מוזמנים להזין לזה כאמור באפליקציה, יש את זה שם גם בספיישלים וגם בבאג 2000. מי הולכת להגיע אלינו שבוע הבא לחגוג איתנו שנתיים לבאג 2000, אפרופו זהב שחור? מזהים? כן, היא בארץ בתקופה הזו. וכן, האלבומים שלה עלו פתאום לספוטיפיי ולמסביב. והיא הולכת להגיע אלינו שבוע הבא, בלי נדר, בעזרת השם.

היא בהחלט הולכת להגיד את שאלה. ביבי מתחילה קאמבק, אז זה הולך לקרות כאן. שורטי כאן, בשבוע הבא במסגרת חגיגות שנתיים לבאג 2000. כאן ברדיוס 100 FM. לאלף את הסוררת. היא אומרת שם בבית הראשון, אולי תנחה באקזיט. צריך גם את אקזיט לאחד, להביא אותם אלינו. בואו בינתיים ניקח את הקטע של אקזיט שנקרא סקסית וליווה אותם אז בהופעות הקיץ כאן יחד עם הדורבנים.

אם כבר אשתר איתנו וקובי פרץ איתנו, זמן מצוין לספר לכם שעליין חביב אלבי חוזר. זה ליין של מוזיקה מזרחית של פעם, כזאת טובה שנוגעת. היה לנו כבר כמה מפגשים, וזה הולך לקרות שוב בשישי בצהריים, ב-21 באוגוסט. זה שישי צהריים, החל מהשעה 2, בלונדון מיניסטור, אבן גבירול 30, בתל אביב, בבובר. אם אתם רוצים לחפש כרטיסים ועניינים, זה קורה באתר של הבבובר. אז אנחנו נתראה ב-21, אני שם איתכם... על העמדה. מצאנו פה פנינה, אם כבר אנחנו מדברים על חביב אלבי. זה דודו אהרון מהאלבום הראשון, עושה משינה. אז מי בא פוגש אותנו בשישי? ב-21, כן?

Objection. זה קטע איקוני מ-2001 של שקירה. הנה עוד קטע קיצי, מגניב, כיפי, של בוב סינקלר, הצרפתי. והווקל בקטע הזה שייך לרכב האולד סקול האגדי, The Sugar Hill Gang, מעלהיט Rapper's Delight, מסוף ה-70's.

פאג 2000, כל הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום, עם דניאל הלפנביין. Welcome to Saint-Tropez.

Welcome to Saint-Tropez. עכשיו, הלהיט הזה, כאילו, הוא מתחיל כזה כמו בדיחה, זה די-ג'יי ומפיק שוויצרי בכלל, די-ג'יי אנטוני, ביחד עם ראפר רוסי, טימתי, והזמרת והכותבת היא אמריקאי, קוראים לה קלינה. איכשהו נפגשו החבר'ה האלה וכתבו על סנטרופז. יצא להם משהו ביג. אז אין לנו סנטרופז, אין לנו גם איביזה. וזה מוביל אותי לבאג בבאג שבא לי הפעם, וזה בגלל ש... העלינו את הקטע של סטטיק ובנאל עושים את הדבר הזה אחרי עשור, וזה פשוט התפוצץ ברשת.

סרסולים. שום סרסול. בשעה הקודמת התארח כאן מיסטר מיס. הדי-ג'יי, המפיק, היוצר, האייקון. הקטע איתו יעלה לאפליקציה של רדיוס 100 FM, פתח לנו, עשה לנו ספתח לחגיגות. שבוע הבא תהיה כאן שורטי. כן, כן. כן, כן. יש לנו עוד הרבה הפתעות בהמשך, כל חודש אוגוסט.

0: חוגגים שנתיים לבאג 2000 עם דניאל אלפנבאום.
1: שאני לא אשכח. יש משהו ממש כיפי שקורה מחר. את התוכנית חולם בספרדית עם קיקה סמואל. עם הטרלול הזה, טרלול בקטע טוב. אתם מכירים. אז התוכנית, מה שנקרא, עוזבת את המזגן, מגיעה להזיז לכם את האגן. הולכת להיות מסיבה לטינית חמה במיוחד, בשידור חי, ממלון כפר המכביה. קיקה סמואל ירענה לכם את הקיץ, עם מוזיקה טובה, ריקודים, הפתעות. השידור יהיה בהתאם, אז שימו אוזן על הדבר הזה ותצטרפו, זה קורה מחר ב-12 בצהריים, השידור בחסות קרקעות ישראל, כוכבית 8486. שים משהו לטיני כזה משנות ה-2000, בשביל קיק אהובנו. המשוגע הזה, יאללה פותחים את הקיץ, נתראה מחר במלון כפר המכביה.

חוגגים שנתיים לתוכנית. ולהגיד שוב תודה לכם ולכם, שאתם איתנו, שאתם עוקבים, שאתם באווירה, שאתם בווייב. תודה רבה למיסטר מיס, שהתארח אצלנו כאן בשעה הקודמת. הקטעים איתו יעלו גם לסושיאל וגם לאפליקציה של רדיוס 100 FM. יכולים לעקוב אחרי רדיוס 100 FM באינסטגרם, בטיק טוק, הכל יעלה לשם. יעלה גם אצלי, דניאל אלפנביין, אתם יכולים לעקוב. נעדכן גם על ההתפתחויות של המשך הספיישלים בחודש הזה, מסגרת החגיגות שלנו. אז אנחנו גם נסיים עם קטע של מיסטר מיס, גם כדי ככה להרים לו עוד יותר. תמיד אפשר להרים עוד. תודה רבה לכל מי שעבד על הספיישל הזה והתוכנית הזו. הרחבנו ככה את הצוות לטובת המאורה. אייל דסקל עורך התוכנית, יורי שיבנוב על הסאונד, עידן ריבר בהפקה, הלל אברמוביץ', שירה זהבי חיית, אילון קראוסר על הסושיאל. אני דניאל אלפנביין, אנחנו נשתמע השבוע הבא ב9. רק כאן ברדיוס 100 FM, רק כאן בבאג 2000. יאללה ביי.

0: פאג 2000, כל הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום, עם דניאל אלפנביין.
1: מנסור אבס מוכר לנו סיפור. הוא, כשהיה עכשיו בממשלה הקודמת, הוא העביר מיליוני שקלים, אולי עשרות מיליוני שקלים, אולי עשרות מיליארדים, בסדר? לחברה הערבית, לרשויות, כשהכסף הזה בסופו של דבר הלך למכרזים שזכו בו ארגוני פשיעה. ולכן את התוצאה אתה רואה עכשיו, הוא וסגלוביץ' הם שני התורמים העיקריים למה שקרה עכשיו בשנים האחרונות ברציחות במגזר הערבי. ומי רוצה עכשיו להצטרף למנסור אבס? סגלוביץ'.
2: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM. Summer is here. Radius 100 FM. Kites, זה הכל.

0: אתה שאלת אם חרדים באים בחשבון. אני חושב שאם אנחנו רוצים להעביר חוק גיוס אמיתי, אז זאת צריכה להיות קואליציה ללא סיעות חרדית.
1: דיברת עם גפני, אתה מדבר איתו?
0: גפני, דרך אגב, זה לגיטימי לגמרי. יש לו השקפת עולם, עזוב חרדי לא חרדי, יש לו השקפת עולם שונה מאוד משלי. הוא התנגד להקמת יישובים חרדיים ביהודה ושומרון. הוא כאילו, מה לעשות, במושגים ישראלים הוא איש שמאל.
2: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: אלוף במילואים צביקה פוגל.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: מנסור אבס מוכר לנו סיפור. הוא, כשהיה עכשיו בממשלה הקודמת, הוא העביר מיליוני שקלים, אולי עשרות מיליוני שקלים, אולי עשרות מיליארדים, בסדר? לחברה הערבית, לרשויות, כשהכסף הזה בסופו של דבר הלך למכרזים שזכו בו ארגוני פשיעה. ולכן את התוצאה אתה רואה עכשיו, הוא וסגלוביץ' הם שני התורמים העיקריים למה שקרה עכשיו בשנים האחרונות ברציחות במגזר הערבי. ומי רוצה עכשיו להצטרף למנצור אבס? סגלוביץ'.
1: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה

0: הכנסת יולי אדלשטיין.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

אל המציאות שאני חי בה. זוכר איך אחרי שלושה נגמר האוויר, אמרתי חכי, אמרת לי תראה, הם קצת יגדלו ותבין. פתאום הם שישה, רגע שבעה וכמה שהם מדהימים, אבל הלחץ גדל ומעלו מגדל הלב, יש רק שני חלומים. והמצפון עובד גם שבתות וחגים, אתם משנה כבר שנים, אני

בשבילה בדיוק כמו שהבטחתי נשארת בסופו של יום לדעת שהצלחתי בינתיים סופר נצחונות קטנים מבסוט שלא ברחתי לשירותים עולם מחשב פשוט עצרתי והקשבתי נסיתי

רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל. רדיוס 100 FM. מוזיקה, זה הכל.

0: אל תתבלבל עם איזה ברכה. כל החיים מסתובבת, רוצה קצת לשבת, נמאס לי מהמשחק. צ'או צ'או לכל השדים שלי, בוא תחבק את הפחדים שלי.
1: אבאלה.
0: אם תסתכל מקרוב מי יודע, בסוף אתה תכיר את ההורים שלי.
1: אמאלה.
0: לא!

Radio 100 FM. קיץ, זה הכל.